Barockensemblen Sempre, som ni hörde här, har sin bas i Bukarest, Rumänien. Se alla dess musiker via Noturnos hemsida. Och efter overtyren här kommer ett av styckena i Vivaldis fyra berömda violinkonserter, De fyra årstiderna

Vintern ur Vivaldis berömda samling av fyra violinkonserter, De fyra årstiderna. Och det var Melinda Beresch som spelade barockfiol. Och nu fortsätter barockensemblen Sempre med en av Vivaldis mest kända stråkkvartetter som går i G-moll.

Stråkkonsert i G-moll med nummer 157 i en känd katalog över Vivaldis verk. Och på det följer här en av 12 triosonater av honom. En sonat som Vivaldi har byggt på det då populära temat efter den iberiska dansen La Folia.

Triosonat i D-moll med barockmusikensemblen Sempre. Och här fortsätter de med en konsert för två fioler i A-moll av samma italienska präst, violinist och tonsättare Antonio Vivaldi. Och det framförs förstås med två solister på varsin barockfiol.

Det var Melinda Beresch och Rafael Botaro på varsin barockfiol, tillsammans med barockensemblen Semper alltså. Ja, det finns mycket vacker och fantastisk musik efter Vivaldi. Och här följer nu en känd dramatisk motett för kyrkorummet av honom.

solomotetten in furore justissime ire med sopranen Kristina Vasilaki. Och här får vi tacka barockensemblen Sempre för i natt här i Notturno och lyssna på musik av Vivaldi i händerna på en annan ensemble.

Det var den tyska brassensemblen Brasskonsort Köln som framförde Vivaldis violinkonsert Vintern, som ni tidigare denna natt också kunde höra framföras på stråkinstrument, men då med barockensemblen Sempre. Och nu musik av Georg Friedrich Händel.

Händels sonat i D-moll framfördes av Bolette Rood på flöjt och Allan Rasmussen på cembalo. Jag utlovade ju musik för alla som älskar barockmusik, och här och nu har våra musikredaktörer på BBC lagt in en toccata för cembalo med utsträckt oktav, som det heter.

Scarlattis toccata för cembalo med utsträckt oktav framfördes av Rinaldo Alessandrini. Och nu avrundar vi dessa två timmar med barockmusik här i Notturno med Vivaldis kända, ungefär 30 minuter långa sakrala körverk Gloria i D-dur.

Solister och taffelmusik, kammarkör och barockorkester under Ivar Staurins ledning i Vivaldis Gloria i D-dur. Efter Notturnos musikaliska signatur, lite fågelkvitter, får ni här i Notturno med mig, Berit Nygren, höra musik av Franz Schubert.

Schuberts 13:e kvartett för stråkar i A-moll med Elias Quartet. Senare på 1800-talet skrev Frédéric Chopin sin andra pianosonat i bemoll. Den har ofta beskrivits som en hörnsten i pianorepertoaren.

Bruce Liu framförde Chopins andra pianosonat i bemoll, ofta kallad begravningsmarschen. Och nu kanske ännu mer kända tongångar, ouvertyren till Wolfgang Amadeus Mozarts sångspel. Ja, ni vet, trollflöjten.

Ouvertyren till Mozarts Trollflöjten framfördes av BBC:s filharmoniker under ledning av Gianandrea Noseda. Och mer flöjt. En kvartett för flöjt av den franske 1900-talstonsättaren Pierre-Max Dubois.

Dubois flöjtkvartett med de litauiska flöjtisterna Valentinas Kaslauskas, Lina Baublitt, Albertas Stupakas och Georgios Gelgotas. Och nu ännu en overtyd denna natt av Benedikt Anton Aufschneider.

Auf Schneiders ouvertyr och entré från hans tredje serenad i G-moll med L'Orfeo barockorkester under ledning av Michi Geig. Och följande musik sägs ha kommit till Camille Saint-Saëns från ljudet av en sprakande brasa, stycket Havanaise.

Saint-Saëns Havanaise framfördes av Vilmos Sabbadi på fiol och Marta Gojars på piano. Gläd er storligen, och så kan man översätta titeln på det här stycket av 1600-talstonsättaren Johann Caspar Kärl. Exulta satis.

tid i musikensemblen Hassler Consort var det som framförde Carols Exulta Satis. Och när vi nu har ungefär en kvart kvar av detta notturno i Sveriges Radio P2 får ni först höra ett stycke som Franz Liszt skrev till minne av sin vän och tonsättarkollega Richard Wagner.

Sorgegondolen av Liszt framfördes av Juliana Avdajeva. Och nu avslutar vi Notturno denna natt med en fantasi och variationer som 1800-talstonsättaren Louis Spohr skrev på ett tema av den tyske tonsättaren Franz Danzig.

Hirschsporrs fantasi och variationer på ett tema av Franz Danzig med klarinettisten Laszlo Horvat tillsammans med New Budapest Quartet. Ja, nu är det dags att tacka för att ni har lyssnat på Notturno denna natt med mig, Berit Nygren, och konstatera att det dagas.

0: Tuo kuultella Saami Radio Oddasi. Välkälautakotti hallita pissi hiifejolos vuoda vaitelisiin ke jolle pessan saamitikki jennostan lohkui.
1: Det är vanligt att samma person blir föremål för överklagande val efter val.
0: Nuutatja valkalautakotti Jallinkotti hauta Anna Nykvist otna vaitalan veulas vuora birra. Sin eftu hirarre hussi att pahtaikki skalka perelleikki veulas vaitali odda ohji. Tänin kun muhti mitta lelemas on lauhkiräji vaitaluvo manki vaihkolle tarkistuvon ja tohkehuvon jenastuslohkui.
1: Och att man sen då ska kunna överklaga det igen nästa val, det har upplevts som kränkande av vissa personer.
0: Ja tämän efterhusa torjo saami tiki valkalautakotti saakatualli Per Lindström Lussi.
2: Varje gång man överklagar någons rösträtt så ifrågasätter man ju också dess legitimitet. För många människor är detta väldigt kränkande.
0: Nu tätsä saami tiki valkalautakotti saakatualli. Ja suojeruhi Helena Sydberg-Hinriksen. Mannan saametikki valkkaukta vuoras vaitaluvuja tsejuori kuoktelogi olomo jienostan lokus. Ja aktarainki vaitaluvui lei osa ulin.
3: Ja, men det blev ju en jättechock. Jag trodde någonstans att när man en gång hade blivit godkänd, då var det liksom klart att då kunde inte någon liksom börja ifrågasätta det då. För man gick ju igenom en process för att bli godkänd.
0: Åsa Lemaleges ere ja Orro Luspis Västerbottenis. Ja son hirmastu vaiko uatju diru, att det somis lei vaitalan su genastan refti meille atnan sulli logiaki.
3: Jag blev jättearg. Det kändes jättedåligt liksom att bli frågasatt i den identitet man har liksom.
0: Ja så torja. Valkalautakotti efterhusa reuteri ottaa jenastan luku vaitalan julkkarusa. Nuohto pahtaikkis peräsahta vaitali odda ohji.
3: Men det må väl vara liksom i början av den processen när man ska gå igenom och när man tar fram om någon person ska då vara sam eller inte. För det är ju, jag tänker att då ska det ju komma fram bevis. Och klart, är det någon som ifrågasätter det, då får man väl försöka övertyga den att ja, men så här är det.
0: Ja aktegi hallira tarkisti täällä jenastan luku leoutes saamitikkipolitiikkar Ingrid Inga, saami riikkapellorakas.
4: Muanan, että kun te jenasit kalki saamitikkien, kalki joudut saami, tälle saami organisaatioon ja tälle mii saami, kuti kalkap jenastit saamitikki valkas. Ei ja hie, saatakal korrut mieltä.
0: Ja soil aktodan vaivildit. Ko saami radiolle sanon mankasin kehaliri nuko Ingrid, että saami tiki jenastan lohku tarkistuvua, mutta siinä ei tuosta almulatja tämän tatsa. Tänin ko palle olomokkalke kohtyrisin rasistaladjan ja että tää pohtaa vaikuisin luottamusa ja fitnoraka. Ja lannasi toimahi Anna-Mari Päiviö ja molemme Reette Kuhmanen.
5: Tanjagas jahketjuahkimis tiedihet ja muana lahtu, että luhpet saaminoras divras. Simon Lundmark Kuhmunen johkamokis lejaktadein.
6: Jag tror inte jag kommer ha så mycket tid det här kommande året, så då vill jag hellre släppa in någon ny som kan engagera sig.
5: Simon Lundmark Kuhmunen lelemas stivra airas kokte tuat koptilorajes ja sunle tannaikoaikas lemas ihki ruhtatolli ja lihtotjalli. Vaimoasin lesuslemas nuora snurriprojekta, kos saami nuorat kalledit skovlai tiedehan tihte saami pirra.
6: Jag hoppas att jag har bidragit med lite grann till saami nuora och mycket om min hjärtefråga nuora snurri som jag har arbetat mycket med. Så hoppas jag att jag har stärkt förutsättningarna för det.
5: Johka mokkilas mattuskum le saami nuora oda saakatolli. Så miediha att det stivra manaha ollu kelppolasvuoda ko olluka heihtet. Mutta odda aira sakkal ohpet som dettuha.
7: De som sitter kvar, de vill ju engagera sig fortfarande och de nya vill ju uppenbarligen det eftersom att de ställer upp. Så många som kan mycket lämnar. Vi får jobba på det med nya styrelsen, men jag tror inte att det blir något problem.
5: Katja Inga ja Jörgen Heikki, Samradios.
8: Dan gäsi samin mestid vada gilabotla haihtojuvun. Tuokasle ahteruotha saami valastalan lihtus ainvailu lagedäji. Inga Elisa Pove iduoma lauktadain geitada tjuohtja.
9: kom oss manat ja missä särvi massa hollu manat det min mielana hui soma vuolenkin taitta saamässä mitä ja hilhte ilhiesaltis perätä kilvumille kilvohallamille somaa mutta tällä mitä teivalan paikki.
8: Jos kilvu ilagedu vodan jagi, det lyfter da hoi vaivi tadja inga Elisa. San vaivilda ahti kilvule ero namas tehalas sidji dekka od rokkilin, ko siis eile nu olo valas talan faalaldagat, jodanin sja dekka takkare johkanan paikki tehalatjan.
9: Ko miselt kilin nu olo harjahallan veilas vodan. No tada saamessam, tälle takka liike, takkar muuttiahtin vuokki, kun taita mumana ja vaatit tehdä lihkahänet, vaatikäiset ja vähän viehkat ja nuorostollat. Tällä takkar takka paikki, koska min vähän vietsat muutta ja faamuivas.
8: Sami valastellaan lihtuun meidän puolevan molson sahtotake hiht vaatasepun kauna muhtuma kihalle tavalli faldo ottas vastatussa laagetikilpu. Inga Elisa mieli haja meine ahtemil hotne vaadda sihtiilis sihkeruudait ja aikki ektoi. Son lohke ja just nunjojis manka servin ja siamma aikki la arga päiv paragu. Toudule aht unnit ja unnit olmo perustiht ja befertiht teärat valistuorit autas vastadusa. Saadan utti samradius. Oftast alan päivit vitsantravetis bithomis lötal alagan. Tähpohus pistää kokti päivi ja läpithoma kieltä ohpohus haltahus mi bode olmo yhteivade mai tieva aktiviteetikun, tiedoikun ja oftastallamin ja mas nationalas unnilogut läkuottajis. Ulmiljohkulle puoh kieltä vihtajahkasas maanahkarede maanaht perra samalla aihtofarren kieltä, perra samakulle nationalas unnilohkui ja perra sähkein maanaht eilä vielä alkan maanaikkaadetai. Eära oasalasti teleht servi saamelatsat pidomme nos, pidomme saame servi ja firmatat saami perra sa maanaikkaartin. Saadanutti Saame Radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Saame Radio.
10: Valmyndigheten vill stoppa upprepade överklaganden av röstlängden i sametingsvalet.
1: Det är vanligt att samma person blir föremål för överklagande val efter val.
10: Förslaget från valmyndigheten är att den som en gång kommit in i röstlängden står kvar vid kommande val. Och att överklaganden bara kan riktas mot nya namn som kommer in inför valet. Anna Nyqvist är kanslichef för valmyndigheten.
1: Vid ett val så har någon överklagat och sagt att den här personen är inte same. Sen har det kommit fram till att jo, den här personen är same. Och att man sen då ska kunna överklaga det igen nästa val, det har upplevts som kränkande av vissa personer.
10: Per Lindström Lossi, ordförande för Sametingets valnämnd, håller med valmyndigheten.
2: Jag tycker det är trams. Varje gång man överklagar någons rösträtt så ifrågasätter man ju också dess legitimitet, juridiska och demokratiska legitimitet, att rösta i Sametinget. För många människor är detta väldigt kränkande.
10: Men han tror också det finns de som har synpunkter på det här.
2: Det finns ju grupper som tycker att det är med bara vår släkt och vårat sätt att bedriva den samiska kulturen på äkta. De inte bara upplever det, de vet ju att de är de enda som är riktiga samer. För de blir naturligtvis jobbigt.
10: Sametinget är ju som känt splittrat i den här frågan. Och inte ens styrelsen tillhör den här skaran av att man kan inte bli eniga. Hur ska man enas i det här?
2: Rösträtten i sametingsvalen är någon slags identitet. Och det är oerhört värdeladdat. Jag tänker så här, att vi behöver inte bli eniga i den saken. För den här sakfrågan bestäms inte av oss samer, utan sametingslagen bestäms av Sveriges riksdag.
10: Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
11: Åsa Olin var en av de 120 personerna i Sametingets röstlängd som överklagades inför sametingsvalet.
3: Ja, men det blev ju en jätteschock, måste jag säga. Alltså, jag hade ju varit 10 år då, så att jag trodde någonstans att när man en gång hade blivit godkänd, då var det liksom klart att då kunde inte någon liksom börja ifrågasätta det då.
11: Hon har sina rötter i Malå, men bor nu i Storumen. Sedan valet 2017 har hon varit med och röstat i sametingsvalen. Men att hon kunde bli överklagad var nytt.
3: Ja, men jag blev jättearg. Varför gör du så här mot andra likar liksom? Det kändes jättedåligt liksom att bli frågasatt i den identitet man har liksom.
11: Den erfarne tidigare sametingspolitiken Ingrid Inga för Samelandspartiet tycker att man ska kunna överklaga personer som varit med i röstlängden tidigare. Hon har också varit med och skrivit en motion där man vill se över sametingets röstlängd.
4: Röstlängden är ju bara ett underlag för sametingsvalet. Det är ju klart och tydligt att i sametingslagen är det ju samer som ska komma in på röstlängden och samer som också ska rösta i sametingsvalet. Och vi ser ju att det kommer ju mer och fler som sympatiserar med samer men inte är samer kommer in i röstlängden. Därför tycker jag det ska finnas en möjlighet att överklaga de personer som felaktigt har kommit in i Sametingets röstlängd.
11: Sameradion har varit i kontakt med flera personer som delar Ingas åsikter men vill inte ställa upp på intervju. De uppger att de är rädda för att kallas rasister inom det samiska samhället och att det kan påverka deras förtroende och företagande. Valmyndigheten föreslår att möjligheten att kunna överklaga personer som redan är i röstlängden tas bort. Åsa Olin menar att det är bra, men man ändå i samband med att när man söker in första gången ska kunna överklagas.
3: Absolut, men det må väl vara liksom i början av den processen när man ska gå igenom och när man tar fram om någon person ska då vara sam eller inte. För det är ju, jag tänker att då ska det ju komma fram bevis. Och klart, är det någon som ifrågasätter det, då får man väl försöka övertyga den att ja, men så här är det.
11: Anne-Marit Päivi för Sameradion.
5: Ett flertal ledamöter lämnade Saminorras styrelse vid årets förbundsmöte. Simon Lönnmark Kuhmonen från Jokkmokk var en av dem.
6: Jag tror inte jag kommer ha så mycket tid det här kommande året, så då vill jag hellre släppa in någon ny som kan engagera sig.
5: Simon Lönnmark Kuhmonen har varit styrelseledamot sedan 2020 och har under den tiden varit både kassör och förbundssekreterare. Hans hjärtefråga har varit förbundets informationssatsning Norra Snurri, där samiska ungdomar åkt runt på skolor och informerat om samer.
12: Och vad hoppas du att du lämnar efter?
6: Jag hoppas att jag har bidragit med lite grann till Saminorra och mycket om min hjärtefråga Norra Snurri som jag har arbetat mycket med. Så hoppas jag att jag har stärkt förutsättningarna för det.
5: Matto Skum är nyvald förbundsordförande och han medger att avhoppen innebär en kompetensförlust för styrelsen. Men det går att kompensera, menar han.
7: De som sitter kvar, de vill ju engagera sig fortfarande och de nya vill ju uppenbarligen det eftersom att de ställer upp. Så många som kan mycket lämnar. Vi får jobba på det med nya styrelsen, men jag tror inte att det blir något problem.
5: En längre intervju med Matto Skum hör ni i veckans avsnitt av podden Utblick Sápmi. Katja Inga och Jörgen Heikki, Samradio.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.

Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.

Ni kanske blir lite förvirrade nu och tänker, är det kväll redan? För att ni vet att det som inledde klassisk morgon, det är en abendserenad. En kvällsserenad av Valentin Silvestrov. Nej, det är inte kväll. Det är fortfarande morgon, men musiken, den kan väl passa även så här vid 7 på morgonen. Agnes Westerman och Anja Leschner var det som spelade denna serenad för oss. Och oss, det är jag som heter Hans Christian Duran och Elina Rapp som producerar. Och så alla vi andra som tillsammans utgör P2 och framför och bakom radion. Eller jag bakom radion står inte, jag står bakom en mikrofon. Nåväl, god morgon vill jag säga till er. Jag hoppas att natten har varit god. Jag finns här, klockan är 7:05 snart och jag finns här ända fram till 10:00 med fullt av musik i programmet. Vi fortsätter nu med körsång, fast inte med en kör. Det här är en version för stråkorkester av Caroline Shaws And the Swallow. Orkestern heter United Strings of Europe och det är Julian Askull som dirigerar. God morgon!

and the Swallow. Körmusik från början komponerad av Caroline Shaw 2017. Här hörde vi ett arrangemang för stråkorkester och orkestern i fråga. Det var United Strings of Europe. Julian Askull var det som dirigerade här. Nu blir det pianomusik. Det är ett pianostycke som kräver sex händer, Sergej Rachmaninovs romans i A-dur för piano. Dessa sex händer, de tillhör tre personer, logiskt nog. Alla tre heter typ Alexander. Alexandre Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Majdar.

Sex händer spelar en romans av Sergej Rachmaninov. Dessa händer tillhör Alexander Tarot, Alexander Melnikov och Alexander Madjar. Musik komponerad 1891.

Den andra delen ur Marc Berthomieus triptyk. Det var Ellen Wegner som spelade här. En serenad blir det nu. En blåsserenad närmare bestämt. Wolfgang Amadeus Mozarts sådan från 1781. Det är den tredje satsen vi ska höra en ensemble här spela. En ensemble som leds av Nicolas Baldeiro.

0: 1781 komponerade Wolfgang Amadeus Mozart denna blåsserenad i S-dur. Den tredje satsen ur denna serenad hörde vi här spelas av en ensemble under ledning av Nicolas Baldeiro. Ekot blir det alldeles strax. Sen kan jag tipsa om att det blir en Brasileira av Darius Milhaud alldeles efter ekonyheterna. Och så kommer vi tala om en ganska så speciell taffel. Ja, en taffel som har proveniens med gluntkoppling. Men nu blir det Ekot med Christian Lönner.
1: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins två dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
3: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
4: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Urmannen Jago Brandt.
6: Men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
5: Aha, med det är underbart.
6: Honom. De är så roliga.
5: Han bryter sig in i en studio i radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Ur Darius Mios Scaramouche hörde vi en Brasileira. Oleg Meitzenberg och Sabine Mayer var det som spelade denna musik från 1930-talet här i klassisk morgon i P2, där klockan om sådär 15 sekunder slår 7:30. God morgon, du som nyss har slagit på radion. Jag heter Hans Christian Duran och ger er musiken denna morgon. Det blir härnäst en serenad av Dag Wirén. Den första satsen ur denna serenad från 1937. La Pietà är det som spelar.

Ur Johan Jeveruds fyra sånger om natten hörde vi här Vårnatt, framförd av Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm. Gary Graydon var det som dirigerade här. Nu tillbaka till 1600-talet. 1605 gavs Captain Humes musical Humours ut. Vi ska höra A Question här. Det är Tobias Hume som står som kompositör och solisten är Anja Leschner.

0: Tobias Hume är det som har komponerat denna musik på tidigt 1600-tal. A Question heter stycket som Anja Leschner framförde här. Jag tänker på det här gamla skämtet om de två personerna som möttes på stan och den ena frågar den andra, hur tar man sig till operan? Och den andra svarar, genom att öva. Det finns lättare vägar att ta sig till Klassisk morgon. Till exempel så kan man skicka ett mejl, klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller så skickar man ett sms eller ringer till vår telefonsvarare 0470 72 60 67. Där kan man till exempel önska musik.
1: Hej, jag heter Hjördis Sandén och jag ringer från Stockholm. Men jag vill börja med att ge en eloge till Helsingborgs symfoniorkester. De har spelat in många av våra lite bortglömda kompositörer från 1900-talets första hälft. Till exempel Rangströms, Bo Lindes, Starolin, Emil Sjögren, Dag Wirén med flera. Jag har lyssnat till denna musik med stor behållning. Jag skulle nu vilja höra en klarinettkonsert av finländske Bernhard Krusell som spelade i operans orkester på 1800-talet och komponerade för sitt instrument klarinetten. Jag vill gärna höra Martin Fröst spela hans första klarinettkonsert. Tack för det, mig. Hej då!

Bernhard Krusells klarinettkonsert nummer 1. Martin Fröst var solist här tillsammans med Göteborgs symfoniker under ledning av Oko Kamo. Det var vår lyssnare Gördis Sandén som hade bett oss spela detta. Vi ska gå vidare med musik av Sergej Prokofjev, Romeo och Julia. Flickornas dans med liljorna ska Cincinnati symfoniorkester spela. Paavo Järvi är det som dirigerar.

Hur Sergej Prokofievs Romeo och Julia spelade Cincinnatis symfoniorkester under ledning av Paavo Järvi, Flickornas dans med liljorna. Om en liten stund, där runt klockan 8, då kommer vi att prata om en alldeles speciell, ett alldeles speciellt instrument. Det är nästan som en möbel. En taffel, en piano, för pianobordaktig sak. Det är som en låda där själva strängarna ligger tvärs med. En ganska så fiffig uppfinning där det var lättare att möblera med än ett stort fortepiano eller en liten spinett. Ja, ett sånt taffelpiano som har en väldigt speciell historia hörde en av våra lyssnare av oss till av sig till oss om. En taffelpiano som har en väldigt speciell proveniens. Ja, den kommer du få veta mer om alldeles strax. Först ska vi också lyssna på Edvard Tobins symfoni nummer 4. Den tredje satsen spelas av Estlands nationella symfoniorkester. Arvo Volmer är det som dirigerar här.

0: Tredje satsen ur Edward Tubins symfoni nummer 4 i D-dur. Estlands nationella symfoniorkester under ledning av Arvo Volmer. Ja, en taffel med särskild proveniens är vad vi ska prata om. Det är ett instrument där något väldigt känt svenskt har fått sin början. Det kanske är många som har nynnat på Här är Guda gott att vara, eller någon av de andra gluntarna. Gunnar Wennerbergs musik från mitten av 1800-talet om magistern och glunten. Ja, den skrevs på ett piano, ett taffelpiano, och detta taffelpiano, det finns nu i en av våra lyssnares ägo. Så vi ska prata lite med henne om just detta. Men vi börjar väl med en glunt, den första i ordningen.
1: Minns du hur ödet oss förr i tid hopa adet från 137? Och jag visst...

0: Gluntar ner nummer ett i anledning av magistern och gluntens första bekantskap. Björn Asker var det som sjöng tillsammans med Sten Wahlund och Gustav Asplund var det som spelade piano. Ja, häromdagen i måndags så frågade vi er lyssnare om vad ni har hemma hos er som skulle passa på ett museum. Vi fick bland annat berättelser om egentillverkade hyvlar, ovanliga böcker och en nyckelringssamling som fyllde ett helt rum. Och ett litet piano med plats för endast 8 tangenter och sen så en riktigt stor taffel med en speciell historia. Och denna taffel, den tillhör dig, Anna Wallin. God morgon, Anna.
1: God morgon och gutår.
0: Ja, gutår. Ja, det är väl tidigt kanske, men man kan väl ta gutår i kaffe också. Du är på spårvagnen nu på väg till jobbet, eller i alla fall nästan.
1: Ja, det stämmer. Ja. Jag är utanför Mölndals sjukhus just nu på spårvagnen.
0: Jag förstår. Men taffeln, den har du hemma hos dig. Och på denna taffel komponerades gluntarna. Berätta.
1: Min mormors fars föräldrar var polare med Gunnar Wennerberg.
0: Aha.
1: Och de hade mycket roligt tillsammans. Och bland annat så är delar av gluntarna komponerade på min taffel som står hemma i lägenheten.
0: Ja. Och den står i din lägenhet, så att säga. Är den i vägen något?
1: Nej, den har fått flytta in i barnens rum. När barnen flyttar ut flyttade taffen in.
0: Ja, men det är väl väldigt trevligt. Istället för tonårsungar så har man ett vackert instrument, tänker jag. Hade det gjort sig bättre på ett museum?
1: Ja, jag tror det. Jag har redan ett skimmelpiano och flyttkarlarna som konkade upp taffen, de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss. Ja, så jag för att det inte räcker med ett utan jag vill ha två.
0: Ja.
1: Men nu är jag på väg att flytta, så nu behöver taffen också få flytta, gärna till ett museum.
0: Ja. Och flyttgubbarna ska vara glada att det inte var en flygel, tänker jag.
1: Absolut.
0: Du har berättat att din mormor spelade en hel del på det, bland annat när hon kokade potatis.
1: Ja, det här instrumentet är jag ju liksom uppvuxen med. Och mormor, hon spelade ju jämt, gärna Brahms.
0: Ja.
1: Medan hon väntade på att potatisen skulle koka. Men rätt ofta så blev det kanske så att hon slutade spela när hon började känna doften av något vidbränd potatis. Men annars var hon fantastisk på att laga mat.
0: Ja, men Brahms slår högre än att hålla tiden kanske.
1: Men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja, man gör väl. Hur är den att spela på?
1: Just nu så är den lite trött. Taffen där slår ju man på strängarna underifrån. Då håller den ju inte stämningen lika väl som ett modernt piano.
0: Mm.
1: Man kan ju fortfarande leka med den.
0: Ja.
1: Jag hade ju många sagor när jag var liten och satt framför den här taffen.
0: Mm.
1: De mörka farliga tonerna bodde trollen. Jag tänkte bland de ljusa, där bodde alla älvorna och feerna.
0: Har du försökt ge dig på att spela gluntare också på den?
1: Ja, det är klart att jag har. Ja, men det har mest blivit här i Gudagott att vara.
0: Ja, men det är ju en tjusig en också. Så jag tänker att vi tar och lyssnar på just den. Varför inte? Anna Wallin, tack för att vi fick prata med dig. Nu ska vi höra Ingvar Wixell och Erik Sedén sjunga om att det är Gudagott att vara. Ha en fin dag!
1: Tack, hej!

0: riktiga mordar, annars så bär det på tok.
1: Du ska duka men prydligt min käraste Petter, med blommor på bordet och brutna servetter och rätt.

Erik Sirén och Ingvar Wixell tillsammans med Einar Haglund på piano. Examens sexa på Eklunds hov gluntar ner nummer 25 i denna finns. Här är Gud gott att vara.

En pas de deux ur Peter Tchaikovskis ballett Nötknäpparen. Vi hörde Berlins filharmoniker här spela under ledning av Simon Rattle. Nu tillbaka till 1730-talet och Johann Sebastian Bachs cembalokonsert nummer 1 i D-moll. Vi ska höra den första satsen här spelas av Le Concert des Nations under ledning av Jordi Savall. Och det är Pierre Hantaï som spelar, är solisten.

Johann Sebastian Bachs cembalokonsert nummer 1 i D-moll. Första satsen hörde vi här. Pierre Antaï var det som solist tillsammans med Le Concert de Nation under ledning av Jordi Savall. Nu en stråkkvartett av Felix Dressike. Constanze-kvartetten spelar stråkkvartetten som är den tredje i ordningen. Vi hör den fjärde satsen.

0: Fjärde satsen ur Felix Dresseges stråkkvartett nummer 3 i cis-moll. Det var Konstanz-kvartetten som spelade musiken från 1895. Mer dagsaktuellt, det blir det alldeles nu när jag lämnar över till Eko-redaktionen där Christian Lönner står redo.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
2: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet och uthålligheten.
1: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 16.00.

Det är Max Reger som står bakom denna humoresk. Den har nummer 5 i sin ordning. Marc-André Amelin var det som spelade den här musiken från sekelskiftet 1800-1900. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran. Jag har sällskap av Elina Rapp denna morgon som producerar programmet. Och så har jag ju sällskap av alla er kära lyssnare. Vi ska fortsätta med musik av Benjamin Godard. Je ne veux pas d'autre chose. Jeff Cohen och Tassis Christianis är det som framför denna text av Victor Hugo.

Benjamin Gaudard och Victor Hugo är det som tillsammans har fått ihop denna sång. Victor Hugo är det som har skrivit texten Je ne veux pas d'autre chose. Jag vill inte ha något annat. Jeff Cohen och Tassis Christoyannis var det som framförde den här i alla fall. Nu en rapsodi för orkester. Emmanuel Chabrier är det som har komponerat denna. Sinfonia av London är det som spelar under ledning av John Wilson. España.

med Manuel Chabriés Espanian, rapsodi för orkester. Orkestern i fråga denna gång, det var Symphony of London under ledning av John Wilson. En rapsodi från 1883 var detta. Nu blir det musik som en av våra lyssnare har bett oss att spela. Det är Tommy Hedenberg i Enskede som har skrivit till oss. Jag var på konsert igår för att lyssna på renässansmusik med Romeo och Julia-kören. Hittills helt okänd för mig. Och vilken positiv överraskning. En totalteaterföreställning med medryckande sång, musik och dans och färgsprakande kostymer. Det här programmet skildrar renässansens Italien med danser och maskerader och med musik av Bartolomeo Trombocino. Så låt oss lyssna på någonting av honom. Här hör vi en fyrstämmig frottala från 1516.

Que vol dire, en fyrstämmig frottola från 1516, komponerad av Bartolomeo Tromboncino. Det var Romeo och Julia-kören som framförde den här. Benoît Malmberg var det som dirigerade. Sen hörde vi Niklas Atterhall på luta och Malin Sternbrink på kontrabas och Alfred Granberg på slagverk. Musik som Tommy Hedenberg i Enskede hade önskat.

Musik från 1613, Angelo Notari är det som har komponerat denna sång för röst och ackompanjemang. Men här var det en sinka och basso continuo som vi hörde. David Brutti och Nicola Lamon var det som framförde denna. Nu rumänska folkdanser Béla Bartók är det som står bakom dessa. Charles Reinhardt och Henrik Schering är det som spelar.

Béla Bartóks rumänska folkdanser komponerades 1915. 1963 spelades de in av Charles Renier och Henrik Schering. Nu till Lars-Erik Larsson. Dagens stunder är det vi ska få höra den andra satsen ur. Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin.

0: Den andra satsen ur Lars-Erik Larssons Dagens stunder var detta. Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin. Klockan är strax 9 och det betyder att vi ska ta oss till Göteborg och få reda på lite nyheter ifrån kulturens värld. Kulturnytt berättar bland annat idag om att Hollywoodfilmer uteblev på årets filmfestival i Cannes. Och så en liten nyhet om hur studieförbund kan komma att se ett välbehövt tillskott i kassan. William Thomas är redo att ge oss nyheter från kulturvärlden.
1: Nu Kulturnytt. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, samtidigt som framtiden för den amerikanska filmbranschen är osäkrare än på länge. I Los Angeles har krisen i den lokala filmindustrin till och med blivit en het fråga inför borgmästarvalet i juni. Men pratet om kris är bara motiverande. Det säger de unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinall och Anthony Roberson som är i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Roberson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt. Det finns ingen anledning att tycka synd om sig själv, säger han.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
3: Filmaren Ashley Espinall visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker to revitalize those stories and really take a stance.
3: Kulturnytt, Emma Engström i Cannes.
1: Och mer från filmfestivalen i Cannes, det blir det i P1 Kultur idag. Flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
5: Ja, det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
6: Linus Olofsson är förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
5: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen, den nationella och den regionala eller lokala organisationen, så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då vardagligt så intern moms.
6: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
5: Ja, det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Och reporter var Anna-Karin Ivarsson. Efter att två så kallade vändelringar från yngre bronsåldern hittats i en grav utanför Norrköping är det oklart om något museum kommer kunna ta emot fynden.
7: Nu är de på konservering och sen så kommer de hamna på ett museum, och det är även upp till museet i Östergötland om de skulle vilja ta hand om dem, så kan de få det. Man ansöker hos Riksantikvarieämbetet.
8: Det säger arkeologen som var med och hittade halsringarna, Alf Eriksson. Men på Östergötlands museum finns det en utgångspunkt att förhålla sig till. Vi hör museichef Olof Hermelin.
9: Vi tar oftast fynd där vi själva har varit med och grävt fram fynden. Och vi tar inte emot fynd från andra aktörer. Och det beror på att vi inte har plats i våra magasin helt enkelt.
8: Samtidigt säger museichefen att det redan går att se liknande ringar.
9: Vi har två väldigt likartade utställda i vår fasta utställning, Vägen hit, som kommer från Häradshammar. Så att det är inte de första helt unika fynden åt det här slaget i Östergötland.
7: Det är ganska så ovanligt, inte att man hittar sådana här ringar från något förut, utan det är omständigheten att de är hittade i en grav. De ligger parvis i kanten av en grav, en så kallad stensättning, och inte i anslutning till människobenen som fanns i den här anläggningen också.
8: De nyfunna ringarna kan ändå bli aktuella i en utställning i länet, men då som lån. Annars finns risken att de bara blir liggande.
9: Det finns en risk för det naturligtvis, för att det finns väldigt mycket fyndmaterial som inte är utställt.
1: Och reporter var P4 Östergötlands Jonas Börjesson. Nu är det klart hur statens konstråd ska se ut efter sammanslagningen med Moderna museet tidigare i år. Det råd som ska ta över ansvar för beställningar och förvärv av offentlig konst ska bestå av 7 ledamöter som utses på 2 eller 3 års mandat. Bland ledamöterna finns bland andra Lena Frum som även är ständig sekreterare vid Konstakademin och Helena Selder som är konstnärlig ledare på Baltic Art Center. I rådet finns även den Göteborgsbaserade multidisciplinära konstnären Erik Magassa och företagsledaren Fredrik Lindeborg. Statens konstråd har ansvar för offentlig konst sedan 1937 men är sedan 1 januari en del av Moderna museet. Sist i Kulturnytt med mig, William Thomas.

Frédéric Chopins etyd nummer 12 i C-moll, även kallad revolutionsetyden. Luisa Borac var det som spelade musiken från 1831 här i Klassisk morgon i P2. Där jag, Hans Christian Doran, finns med er fram till klockan 10 och ger er musik. Och till oss går det ju jättebra att höra av sig ifall du har någonting trevligt att säga. Eller ifall du vill önska någon musik. Det är någonting som man kan göra genom att mejla till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller så skickar du ett sms eller ringer till oss på telefonsvararen. 0470 72 60 67 är numret då. En som har hört av sig till oss, det är Erik Wahlsten. Angående ett fråga som vi ställde förra veckan om musik som liksom växer. Och någonting som gör det, det är väl ebb och flod. Då växer ju vattnet. Så Telemans hamburger ebb och flod, det ska vi höra nu. Dan Laurin tillsammans med Hör Barock.

Det här var Hör barock under ledning av Dan Laurin som framförde den öppnande delen ur Georg Philipp Telemanns Hamburger Ebb und Flod. Erik Wahlsten var det som hade önskat den musiken. Från Hamburg upp på fjällen.

Vi har tagits med på en fjällfärd med Orfej Drängar. Wilhelm Petersson Bergers En fjällfärd var detta. På fjället i sol heter just denna sång. Robert Sund var det som dirigerade. Eufonium, detta bläckblåsinstrument, det behövde lite lyftas upp lite, menade solisten David Childs, som av Carl Jenkins beställde ett verk. En eufoniumkonsert var tanken, att det skulle lyfta fram instrumentet lite mer. Så vi hör David Childs här spela den andra satsen ur Carl Jenkins eufoniumkonsert. BBC:s walesiska nationalorkester är det som spelar under ledning av Bramwell Towey.

Andra satsen ur Carl Jenkins symfoniumkonsert var detta. David Childs var solist tillsammans med BBC:s walesiska nationalorkester. Bramwell Toey var det som dirigerade. Vi drar ner antalet instrument till en kvartett av stråkar. Mieczysław Weinbergs stråkkvartett nummer 5 i B-dur ska vi lyssna på när Dragonkvartetten framför musik från 1945. Och det är den andra satsen vi hör.

0: Dragonkvartetten var det som spelade Mieczysław Weinbergs stråkkvartett nummer 5 i B-dur, den andra satsen. Musik från 1945. En stor taffel med en speciell historia, det har Anna Wallin i sin ägo. För hennes mormors fars föräldrar som haft den här taffeln en gång i tiden var även goda vänner med Gunnar Wennerberg, mannen bakom Gluntarne.
1: Och de hade mycket roligt tillsammans. Och bland annat så är delar av Gluntarna komponerade på min taffel som står hemma i lägenheten.
0: Ja. Och den står i din lägenhet, så att säga. Är den i vägen något?
1: Nej, den har fått flytta in i barnens rum. När barnen flyttade ut flyttade taffeln in.
0: Hade den gjort sig bättre på ett museum?
1: Ja, jag tror det. Jag har redan ett skimmelpiano, och flyttkarlarna som konkade upp taffeln, de undrade varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss? Ja, så jag för att det inte räcker med ett utan jag vill ha två.
0: Ja.
1: Men nu är jag på väg att flytta, så nu behöver taffeln också få flytta, gärna till ett museum.
0: Du har berättat att din mormor spelade en hel del på det, bland annat när hon kokade potatis.
1: Ja, det här instrumentet är jag ju liksom uppvuxen med. Och mormor, hon spelade ju jämt, gärna Brahms.
0: Ja.
1: Medan hon väntade på att potatisen skulle koka. Men rätt ofta så blev det kanske så att hon slutade spela när hon började känna doften av något vidbränd potatis. Men annars var hon fantastisk på att laga mat.
0: Ja.
1: Men man försvinner väl lite in i musiken.
0: Ja, man gör väl. Hur är den att spela på?
1: Just nu så är den lite trött. Taffen där slår ju man på strängarna underifrån. Då håller den ju inte stämningen lika väl som ett modernt piano.
0: Mm.
1: Man kan ju fortfarande leka med den.
0: Ja. Ja. Har du försökt ge dig på att spela Gluntarne också på den?
1: Ja, det är klart att jag har. Ja, men det har mest blivit Herregud har gått att vara.

Det här var inte Anna Wallins taffel vi hörde som var med och komponerade, alltså taffeln som var med och komponerade Gluntarne. Det här var Gustav Asplunds piano när han spelade ur examenssexan på Eklunds hovs Gluntarne nummer 25. Hela samtalet och några av Gluntarne, det kan du höra ifall du lyssnar i appen Sveriges Radio. Då kan du backa till runt 8-tiden. Där har vi hela det samtalet. Nu en vårhymn av Ture Rangström, Arméns musikkår under ledning av Andreas Hansson.

Ture Rangström är det som står bakom denna vårhymn, Arméns musikkår under ledning av Andreas Hansson. Per Lundqvist har skrivit till oss: jag har just avnjutit Sången till månen av Antonin Dvorak. Tänkte så många gånger förut att det skulle vara trevligt att höra någonting annat från Rusalka. Ja, det skulle du få göra. Piotr Beczala ska sjunga tillsammans med Polska radions stora symfoniorkester. Lukasz Borowicz dirigerar. Här hör vi prinsens scen.

0: Bacchanalisk musik ur Simson och Delila. Camille Saint-Saëns är det som har komponerat musiken som Kungliga Filharmonikerna under ledning av James de Priest framför det här. Du, Pernilla, är det en räv bakom örat jag ser som du kommer in med här?
1: Mm, definitivt. Det beror på musiken i förmiddagen, absolut.
0: Okay.
1: Ganska snart efter 10 så kommer det ett gäng med träblåsare och de... Jag var tvungen att kolla upp ordet busig och hitta varianter på det, för allt finns livligt, trotsigt, retsamt, räv bakom örat och lekfullt och så. Och så kollade jag upp ett foto på tonsättaren och hon ser precis likadan ut.
0: Hon ser räv bakom öronaktig
1: ut?
0: Ja,
1: trotsigt, lekfullt, skärpt, allt.
0: Intressant. Ja. Vem det är, det får vi veta i klassisk förmiddag helt enkelt med dig, Pernilla.
1: Ja.

0: Antonio Oyarzabal var det som spelade det andra av Elisabeth von Herzogenbergs 8 pianostycken komponerade på 1880-talet. Och det får bli det sista för morgonen innan Pernilla Eskilsdotter tar vid med klassisk förmiddag. Däremellan ska vi ju såklart få en uppdatering ifrån Ekot. Idag var det Elina Rapp som gjorde mig sällskap här i Växjö. Hon var producenten. Och jag som heter Hans Christian Duran ber att få tacka för att ni har lyssnat denna morgon. Så nu flyttar vi oss genast över till Ekot-redaktionen.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public service-bolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
3: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
4: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
1: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Det visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom fem italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

vals för två gitarrer och därmed också två musiker förstås. Duo Olsson och Cederholm, Magnus och Håkan vill säga, spelar en vals av Francisco Tárrega här för oss. Välkommen till en klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter, där vi kommer under den här stunden vi har tillsammans ända till 12:30 lyssna på en pionjärsymfoni. Vi ska få gå på konsert med Uppsala kammarsolister i Alvensalen. Och så blir det Telemans tre rätters framåt lunchtiden. Men jag var faktiskt tvungen att kolla upp det här med ordet busig innan jag gick in här till musiken idag. För Claude Arieux, hon har skrivit träblåsmusik som inte bara är busig utan som man också kan beskriva som upptågsfull, en räv bakom örat, retsam, lite bråkig, stojig, vild, men allting härligt positivt sådär som man börjar le. Låt mig få visa ett foto också, föreställande Claude Arieux på 1930-talet. Hon har mörkbågade ovala glasögon, sitter lutad med ena armbågen mot ett innehållsrikt skrivbord fullt av papper. Hon har en vit blus i ganska kraftigt vitt tyg och skinglat hår. Och ler verkligen skälmskt lurigt mot oss. Lite sådär busigt som den här träblåstrion låter.

Ja, men är det inte lite som att det finns en räv bakom örat här hela tiden? Träblås har vi hört, och det är ju familjen med instrument som obo, klarinett och fagott. Och det var de tre här. Musiken skriven av Claude Arieu på 1930-talet. 10 år senare så kommer Claude Arieu att bli uppmärksammad genom att hon vinner radiokategorin Prix Italia. Och när hon skriver detta, då jobbar hon också för franska radion. Claude Arieu, trio för obo, klarinett och fagott. Låt mig innan vi går vidare påminna om att vi sådär 2012 blir det, kommer att gå på konsert i en Sveriges Radio egen konsertinspelning med Uppsala kammarsolister i Alvensalen. Det blir fint, det lovar jag. Jag kände inte alls igen mig. Allt var förändrat. Så sa tonsättaren Mario Castelnuovo Tedesco när han efter 9 år och ett andra världskrig återsåg sitt Italien. Han kom tillbaks med båt från staterna, nu tillsammans med sin fru Clara och deras lille son Lorenzo. Men Florens var inte som han mindes det. Det var mycket bullrigare, skriver han i sina memoarer, oroligare på något sätt än han mindes det. Men så kom han tillbaks till Villa Osigliano i Lari, nära Pisa, närmare kusten i Toscana. Där hade tiden på något sätt ändå stått still och han kände igen sig från tiden före. Vingårdarna på sluttningarna och olivlundarna. Allt som han hade försökt beskriva i sin första stråkkvartett. Den som vi nu ska få lyssna till. Den som inleds med mycket fint solo för violasten. Här är det Quartetto Adorno som spelar.

Om man är altviolinist och vill ha mycket att göra och en del solon, då kan man presentera Mario Castelnuovo Tedescos första stråkkvartett för sina medmusikanter och locka dem att spela just den, för då får man rätt mycket att göra. Här hörde vi Quartetto Adorno i musik då komponerad av Mario Castelnuovo Tedesco 1929. Tittar på ett fotografi också av honom och då står han där med en cigarett elegant balanserat i munstycke mellan fingrarna. Kostym och med prydligt vikt näsduk i bröstfickan. Om man som pianist vill ha en hel del att göra och utmana sig själv, då kan man spela sonater av Johann Nepomuk Hummel och låta oss lyssna. Det ska Antonio Pompabaldi få göra här och han får till och med lägga hela händerna i kors. Och smidiga fingrar krävs, inte minst i den avslutande tredje satsen. Johann Nepomuk Hummel. Sin första pianosonat tillägnade Hummel sin lärare, Wolfgang Amadeus Mozart. När han var liten så kom han till Wien, Hummel, och bodde till och med inneboende hos familjen Mozart och var elev under några år, 2 år. Sin andra pianosonat tillägnades Joseph Haydn, min kära pappa, som Johann Nepomuk Hummel kallade Haydn. Men vi ska få lyssna till pianosonat nummer 3 och... Ni kommer att märka när tredje satsen börjar, även om den följer direkt flytande på den andra. Det blir ett helt annat tempo och som sagt fingrar och händer i kors på pianotangenterna.

Pianisten som spelar här heter Antonio Pompa Baldi. Han har spelat Johann Nepomuk Hummels tredje pianosonat. Med händer i kors och väldig fingerfärdighet på slutet, inte minst i tredje satsen. Är du fan av pianomusik så lyssna vid 12 om lite mindre än en timme. Då hör vi den svenska pianisten Bengt Forsberg spela preludier av svensken Algot Akinius. Detta alltså om lite mindre än en timme, lagom till lunchtid. Det är mycket kammarmusikaliskt idag i klassisk förmiddag. Men här en större samling musiker. Den enda större orkestern som jag har med mig till P2 denna förmiddag. Vi ska föra en symfoni. Och det är verkligen, verkligen en symfoni som man önskar att man skulle kunna få höra live lite oftare i våra konserthus. Om man till exempel gillar Felix Mendelssohns italienska symfoni, så varför då inte denna? Precis som i Mendelssohns italienska så är det ett sånt skönt flöde i den här London-tonsättarens symfoni i A-moll. Alice Mary Smith heter hon. Och vi kommer 70 år senare än Johann Nepomuk Hummels tidiga 1800-talsmusik. Det här är komponerat 1876. Då var Alice Mary 24 år. Hon var en sån här person som var först om mycket. Till exempel kvinna i Storbritannien om en symfoni. Och som sagt, jag tycker det är jättelätt att tycka om det här flödet här. Det högtidliga också i den andra satsen och det folkdansanta i den tredje som är en menuett. Och så sista satsen som påminner om någon slags festouvertyr. Och så inledningen då som far genom öronen som en lätt sommarvind.

Ja, men visst vore det härligt att få sitta i en konsertsal och få höra det här live med en orkester i ett konserthus. Det är den värd. Alice Mary Smith symfoni. Howard Shelley dirigerar London Mozart Players här. Strax hörni så ska vi faktiskt få gå på konsert. Vi ska till Alvensalen i Uppsala och lyssna på Uppsala kammarsolister som ska få spela en stråksextett för oss om en alldeles liten stund. I P2 i klassisk förmiddag med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och med en melodi för flöjt och harpa som från början har en text. Emmy Ferguson och Ashley Jackson spelar här. Men texten som finns här gömd då handlar om att göra någonting ogjort. Att ångra något man har gjort. Ni vet hur jobbig den där känslan är. Åh, tänk om det. Och man kan dra tillbaks tiden och göra om och göra rätt.

Och om vi hade haft med texten här så hade den varit på urdu. Det är en pakistansk tonsättare, Aroy Aftab, som har gjort den här melodin som vi hörde för flöjt och harpa med Emmy Ferguson och Ashley Jackson. Det kom en inneboende till domkyrkoorganistparet i Uppsala. Han hette Per August. Och det hände något mellan honom och dottern i domkyrkoorganisthemmet i Uppsala, Johanna. De kom nämligen att gifta sig 1853. Ni vet den här julpolskan, nu har vi ljus här i vårt hus. Den har Johanna, som också var konsertsångerska och sånglärarinna, komponerat. Och Per August Ölander, som vi nu ska få lyssna på en stråksextett av med Uppsala kammarsolister, det var då Johannas man, Per August Ölander. När han inte komponerade så var han tjänsteman vid Tullverket och kontrollant där också. Låter väldigt noggrant. Får väl höra här om musiken är lika noggrann då, eller om han tar ut svängarna mer i sin kreativitet som kompositör än som tulltjänsteman. Per August Ölander. Vi ska gå på konsert nu i Alvensalen i just Uppsala och höra hans stråksextett. Så sätt dig till rätta där och lyssna på Uppsala kammarsolister i en Sveriges radioinspelning.

Här hade vi sällskap av publiken i Alvensalen i Uppsala 1997. Om att lyssna till Per August Ölanders stråksextett. Och ska man vara noggrann så kan jag också då lägga till att istället för två celli i den här stråksextetten så hade vi här en cello och en kontrabas. I en inspelning härifrån Sveriges Radio från en konsert då i april 1997. Tidigare under den här förmiddagen så lyssnade vi till Hummels tredje pianosonat. Och då utlovade jag mer piano. Och det är dags för det nu. Låter det jazz om det? Låter det impressionistiskt som Debussy eller så? Vad är nu detta som Bengt Forsberg spelar? Jo, det är sex preludier av svenske Algot Hakvinius från Sveg.

Pianisten heter Bengt Forsberg och tonsättaren Algot Hakvinius. Det här komponerade Algot 1936, 37, 38, sådär. Sex preludier för piano. Han kom från Sveg, blev invald i Kungliga Musikaliska Akademin och levde fram till 1966. Bengt Forsberg, och visst var det ändå en ganska skön blandning av modernism och impressionistiskt ibland. Och så, inte minst i början, rätt jazzigt improvisatoriskt på något vis. Kan inte beskriva det bättre än så. Nu så är det lunchtid, och precis som en pastarätt kan erbjuda otroligt många olika ingredienser och att man kan variera, så gör också Georg Philipp Telemann det i sina Trietto. Och också gruppen Sarbacanes gör det, för de har nämligen bytt ut Telemanns flöjter till två oboer, och så har de med sig en kontrabas, och så, ja, den får ni inte missa, den lilla nätta orgeln som spelar så friskt i bakgrunden. Trietto, ja, det skulle ju kunna vara en pastarätt, och det är det också. Det finns en pastarätt som heter så, som egentligen är trerätters delar: tortelloni, ravioli och gnocchi. Så smaklig spis och god lunch nu med Telemann.

0: Ja, bara farten så tänkte jag nog italienskt när jag uttalade den här gruppens namn. När jag pratade så mycket om pastarätter och så. Men de är franska. Sarbacan får det nog bli då. Tretto av Georg Philipp Telemann avslutar den här klassiska förmiddagen här i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Må så gott och njut av musiken nu som du hittar i appen framöver i Sveriges Radio.
1: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
2: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
1: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
2: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: God morgon Eva, du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
3: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
4: La sottomaro di vetto marascinene ne vi matta per Romani Cib, Messem o Veli Briani.
5: Era ci, da 18 maio, o Radio Romano, sa spottan ando bros, ando jek frittiz gols avo pushol hesle huset. Goteo o Radio Romano, malagilo e romenza anglalo allo saribet, te vorbim pa e democratia, te vorbil pe pa allo sarimaske pucimata, sar e rom gindon ando for bros. Kadri Recepi, si samels informatör, på romsk inkludering ändå bara stad. Vår panel så läskigt značili demokratia taj o demokratično proceso anglalo allo saribe ändå Radio Romano.
6: Det enda sättet att kämpa på demokratiskt sätt är att rösta. Det är därför det är viktigt. Men många tycker inte så.
7: Kommer du rösta?
6: Absolut. Det kommer. Jag gör det varje år. Och jag gör det officiellt. Inte för min skull. Men jag vill lära mina barn att det här är viktigt. Om jag inte gör det, vem ska annars göra det? Det är därför jag tycker att det är också viktigt att lära de här ungarna att det är ett demokratiskt sätt att göra sin röst hörd. Det är enda sättet att göra så.
5: Reporter Isas och Adam Schoppe. Malmö stad mangelte eshelu prelper dale romane pushimata katero kultur nemden po kommuns styrelse. Magnus Olsson, Sverigedemokrat, si opposition rådan då Malmöan, men man gamte kera läsa intervju, nu ma vobra mos ardas jek lil, sa vo mangelte penel, så vov gundilpe gado pushipe.
8: Kommunstyrelsen i Malmö föreslår att samordningsansvaret för den nationella minoriteten romer flyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen. Samtidigt föreslås att den nuvarande handlingsplanen för romer i Malmö för perioden 2026-2028 ska upphöra att gälla. Inför att politikerna tar ställning till förslaget har vi haft ett debatt och samhällstillfälle med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. I efterhand har vi också kontaktat Liberalerna som hänvisade vidare till kommunalrådet Amani Lubani. Sverigedemokraterna har valt att svara oss skriftligt. SD i Malmö välkomnar huvuddelen av förslagen. Oppositionsrådet Magnus Olsson säger att det är positivt att samordningen flyttas till kommunstyrelsen eftersom övriga nationella minoriteter redan hanteras där. Samtidigt lyfter han att frågan alternativt hade kunnat ligga hos arbetsmarknads- och socialnämnden. När det gäller förslaget om att ändra formuleringar i Malmö stadspolicy om nationella minoriteters rättigheter uppger SD att partiet inte har några synpunkter. SD ställer sig också bakom att handlingsplanen för romer 2026-2028 föreslås upphöra. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill dessutom ge statskontoret i uppdrag att bereda och fördjupa dialog med romska Malmöbor om hur samverkan ska se ut framöver. Det beskriver Magnus Olsson som rimligt och han menar att Statskontoret bör göra ett omtag utifrån de underlag och utredningar som redan finns.
5: Reporter Agnes Lakatos.
4: Klassasa är när vi matar på Romani Chip. Majbut när vi matar ändå SR Play-appen går till med Radio Romano och vi går den där Marie Webrig, radioromano.se. Men kunde den med när vi matar sig med så väldigt briani.
8: Ande adjesot no programo maladjuvas e kajuviasa sa visi pinjardisar artista taj kamel zurales o flamenco. Dessa kade vi marer pe andai juvicane chachimata, voisi i Salamanca González Taikon.
7: Ui, consimme. Mesim gudikai kizdindaste kelel, kai kelabas, pagle murichang, Anda godo kizindem te jilabav. Si jilabav gade mishto, ale aktris, sim. A godo yanav kekerav mishto. No godo, gudi sim me, ai sim mora deakishei, mora shaven idei, ata sim drabarni.
8: Sa shoshona me akana ke sam but interes no juvita e sarso me pinjaraf tu no ma te jas kote kana sana sinni te jas palpale kai historia palpale sar terni sheori so sas kodoko so te panes de katar kodoke kana sana stu sinni ingia das tu jika wa yes
7: kodo so jutin das mala numero 3 me gindi psikodoke kana me chingnisimas inke pirasas urdonenza Muri mami, muri dei, muri bibi. Sale juvlanda mari familia. Pirasas milaensa e drabarenas. E tunci resasas ande but, put, put, different nigava. E ai musasas amene mindic te vorbinas, te keras, te jutinas. Ai goto jutindas ame but. Ai vi anda goto ke bari, lemo prende goto traio. Shohanas ma... Shohaci birindem te garavav. Geromsam. Ai kutar varka e sicilem, ke le gaiji mindi ki tikena tele pamende, uni mangen ta vename, ai sicilem ta rakave ke bari mosan de gado traio. Ai o flamenco, sar vitu ionez. Ke kana cingnisimas butivar moro kak pen las mange na pen ke romanizan, ke nai misto, si jutilatu. Ale mea shunavas po flamenco ande gudela ila e sarianes vitu. Bararen le romen.
8: Tashas vankan kotan di bar kai tu bar ilan opre sar sas kodo.
7: Gi vende traina sa san likera. Ai sa me anna mari familia pashe besasas. Mindik samasketane. Me taimure verura ande sai aniek skola gelam. Muri mami, tabelierti, amensa sasakoyes, mindik samasketane, ai gudi familia sosasa me varkana, sikadas manzor. Ai sasma budduk, ando traio, moro vero, kai sasar moro pral, gelotar maidur, kana bista ponche, persengo sasme bista staring, isima satunci. Tai romsas kalas lesko traio. Ai desaratunci i jubri, ke uni janen masar jubri, i jubri mulas kute. Ai arakadji lasi Salamanca.
8: Bud paro eka doso penesta i maťarov ke bari dukna klamper dal kadalesa. No ma kanajena san de cerhitai trainas, ke abavando kerbešenas i vende, sasko dobari so specialnos de traipe koteke, Om man uppdelar på gindohjälskarna i romen ke naslänge slobodotte vai nasle shaipete trainande kera. Nu ma ba tumengena sakodo. Saskodo var iso speciell och så kärnas till amilaj. Det penesta väl låsta väl ek över typ nöje.
7: Me ando vurdon bari lemo prenanitsera ale Sakkana vela som ilai. Att hon ska charrasa spämmande. Aj, kaj amare burdona. Annas le burdona. Grigynas le baro bajosas. Ametrada sa savri. Det piras. Det keras love. Det drabaren. Det genas le bucha. Givende kanas amassan och svedo. Anda godot. Pirasas. Det keras love. Ale. Andi godi voja. Det så si. Kana traisanek burdon. Penatuke pea. Vi kan adelo bershina. Shunis. O bershin sar malavel bayoi kana kana si o vurdon ujo ai vi kana si shil univar milaye ai sito o tachimo sandran o vurdon vai kana fira putreso vudar andarata ya sapestu ke chirika fabri pi mal a chare su tista skipi me
8: delex lobodia
7: vorta skipi me e traio si juvindo e Ale vi kino si aniva univar ke sas vi godola jeska na shime ke nasme andre an pele kam kute ka shuvesa sopra le camping una na atun shi univar musa sas te shuveso vurdon avral pe parkingo atun shi ekse modar sas e butivara metra ina sas le vurdonen sa maskara la no foro ke kute ka sas le le basare kuta kute shuvasa sa mare vurdona ke ras buchi Ai univara venan slega e ja miskina su vurdona i kerena sa vai malavena spovudar. Sibille, vi vil bli sporda. Trining undiraci. Atunci univar sa ja charesa skuki. Eksamo dar. Me na ga debut. Anda godo trada sa sa me butano Norvego. Ke kute naska debut. Si denas pelerom ga de zurales sarkatano svedo. Ke kaname cignissima sa trada ma stelan iskona. Serav Sarajes me inia bershengisimas. Taya vile efta bare svedanura. Te mudarena me, te pagenle vurdona. Ta musasas te nashas rachasa. Me muri mami, ta muri dei. Atunci darelem. Sivika, savenda bajura.
8: No man kan ikke kamasekcera te las pausa, som ei angrejas te... Shunas patiro interessanto traio. Sa vigili mange sa stute shunes.
7: Atunci sailas. Remedio samaya gitana soy.
8: Shastate shunasla.

0: Men jag går över till försvarsfrågan.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Don Guldala podcast av NRKS.
0: Oj, månlärdistin, jag datlar göra det. Jag mån iv sida manajt. Jag måttes i dag jodan mannen. Vala mån iv dag jodan mannen när måttes sitti manajt. Så, odne manajko gana det med sivva manajt utsutit ajtolä. Ja, studion odne eller ber suomes atje vala mo atje. Både spåter matje jäli de måste ha jävla att du räkta namma. Eller nej.
3: Ja. Jo, man lever Arn Endre Spain offer van. Datle mor räkta namma dalla.
0: Ja. Men okej. Okay. Så. Man ändå nu tror jag mov.
3: Nej, alltså den det då. Man ligger ju norra. Jag måste lige mot dem gå hjem med. Jakke, som galker skjedde at mor gjelder med gå hjem igjen.
0: Å.
3: Ja. Altså, jeg med heben av båret gitt ekte, eller da ikke det de deler.
0: Nei.
3: Da de går, det da går.

0: olmos na mielas tova. Det inaga aja dalla tait rupsis laukkait.
1: Ja.
0: Ja, ilim det hon då så sån. Alltså moina li hem etjam rupsis laukkai. Så ille autak takar vike eli fejala. Att det inte manna är våra gitt monogaskan.
1: Nej.
0: Väl, ja, det låter lite limoina dakar då på då att man sitter med honom.
1: Ja, i så vill.
0: Ja, det är god att ta på då var det i limoina makar och siva bär. Hejte ditt då?
1: Nej. Huh, interesting. Okej, okay. Okej, dalla. Moina vill göra det. Ja, dalla. Jag går manajt utgjort, jocka gokta logot jag är. Jag le. I gåsak utgjort manajt.
0: Det lider ju gott, man ger mosa valget.
1: I gåsak utgjort manajt.
0: Mm.
1: Sami.
0: Väl, alltså mojna le ju om anna. Mojna le ju av dig.
1: Ja, jag är så vill. Okej, okay, jag ja. Lämnar av.
0: Mm.
1: Oh.
0: Men, jocka gokta logot jag är. Da tepa borde måste tåla mig inte. Aja dala nisson av gott le gakt så lock jag.
1: Ja.
0: Da leve he stress.
1: Ja.
0: Mm.
1: Lämna av.
0: Ja.
1: Nej, man är sida man inte av nisson. Just många galka vårt gjort. Biolog och lärs man inte. Det här då man leket dat gott. Sköta eselisen. Da vi man sida.
0: Mm.
1: Ja. Man lav da kan vi he research. Ja, le nav modda symptomer. Ja, men galka jävlat. Le nav vollo issues.
0: Ja, så dakar medicin eller sjarsje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, mm-hmm. Man galka jävlat av hoj happelist alla.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Ja, man de merka och dem kanske lite svåda. Både en likhet, ja, värre det ena. Och väl låta daka njunjes värdet chitno daka litna chiche njetsagis gasadaga dina skovam gocho infektiono tina infektiono greasy lege idedis mojodos jeselis vota sokor skipo daka mjellogis voda revdama jana vain.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, datle. Jag är måste att den går li enheptakar nissen i hormonas. Det är säkert estrogena, jag progesterona.
1: Progesterona. Mille dat.
0: Ja, det är nobehormona. Jag progesterona dagiga dock i SLS-en skedet.
1: Åh, jag skit oss.
0: Ja.
1: Ha. Då när jag har med SLS-en läkaren.
0: Mm.
1: Men är det just den sida kälget av? Gokto dat. Då är mig. Välja, då lär jag om olmoj.
0: Ja.
1: Gått lär läka om eselisen. Ja. Det lär vi såtas.
0: Det lär vi såtas. Ja. Måna allim dockar robmela sarsi.
1: I?
0: Allim. Alltså, måna li ejto tjape lege ekko etjan. Mm. Vopta lidina i tjape bo. Alltså, enemosat lidat borre vasa dos.
1: Jesselis anläket.
0: Enig mås att lidat borre vasados.
1: Gok då?
0: Nej, då någon går le odda elem, le odda olmors.
1: Ja, eller gos dat vei he weird. Sorry.
0: Alltså, ille nav olo vära på goddet mana vi etja skedeng. Ille nav olo vära mot dem lakaj. Alltså, dopto latjat.
1: Denne går mån ajadal av dambirre.
0: Mm.
1: Det man går vid av att lära dagar där går alien med bara shadda tjoj vid sinne.
0: Lever hinna av dig. Välja, i dag är hon av dig.
1: Ja.
0: Alltså just då innan lära dagar har jag då så är just den isida leket i SLS-en. Det så jag den av dig då och då. Välja, jag sitter med hon av. Det är där går fars måste ställa dem med hon av. Mot dem lägga sig på ett. Ja, nav lägga sig på ett. Alltså, dat mig goska dopto i det. Välja, många lehem dat etjarse att sissingelt vojanga min enemås att le enebota gå olmojk och da gå nissom. I det märka de där att man har gått det. Det är stora muskel.
1: Ja.
0: Ja, är det bara stor och jag står och man har skadda den sinne. Jukka bara går man dobbade dejt att muskel berkar. Det var inte man dockar helt stoppt och vet om sinne. Det går mot en parasitt eller mot sinne. Vala mana med lidan sinne inte dagad av.
1: Oh ja.
0: Vala dat åse är inte rop med hiss. Dobbade in av appmasin.
1: Oh ja.
0: Ja, så datlig i Malars Vasados. Ja.
1: God morgon ropsala.
0: Mm-hmm.
1: Det är dobbade dag och lä paret sitta med gatcha eller goddet mov. Siskelis. Mm. Så lägg oss dagar dobbade då.
0: Jo, men alltså dat, man lär ju läkam bakta sig. Ja, det är ju dag och yoga gatcha eller goddet. Välja dat ile dag och dat åse ers ledat med gatcha eller goddet. Då hade jag gått av. Leda gå just då jag vill tjua det. Vill jag bara olo jama. Alltså det är mig tyckte jag är det jucka bara gått upp att leda anna det. Leda att nej väl det. Just då när jag hade lagt av det. Det är en upptackar då. Alltså det är mycket bost åt dig nät att inte gatt eller må gått det. Inte gav ovan i spavtjes det är välja. Eller akta oss som urs som ile räkta mo.
1: Ja.
0: Det är mig, Lars.
1: Så, vill göra med ett litet förra valget. Jag har ju svårt med våldelen väsot. Jalli, manadis miljonären väsot.
0: Här tog oss höga till Olkos. Man ser det väl ett manadis miljonärer.
1: Ja. Ja.
0: Vad är mat av valget där inne alla? Då lär mig ju att hålla satt och.
1: Ja. Och ja, den Jakob har jag aldrig sett och.
0: Ja, laga milt det, är det säkert.
1: Oh ja, okej, okay, jag har inte sett. Jag har målit giv valgjum sammi.
0: Mm.
1: Obviously. Mm. Man divras lamon.
0: Då lir giv veka divras. Valla dalla, det är lödunna ett bara gå. Jag har lär alaga mer spärregit i det lönna av såta så inne.
1: Man borde, då har det ska gå lätt. Wow.
0: Man ökar vi enemås nätt så li sami divrasa, enemås. Mot en bacha li ej sami divrasa. Jag är inte där li onan halpe på. Alltså det lägger inte allvis. Man håller smink av darpa i olmors. Bacha då blir att det är darpa av olov.
1: Nej.
0: Ja, det maxas helt så lov.
1: Ja. Län av divras, ska jag gå län av divras. Så man är dagja där. Men en man har inte utgjort. Går den av Devras Vesot?
0: Man har inte mått det stalla jag där i samma laka.
1: Ja.
0: Jag har inte alla gånger sagt att det är en av alla.
1: Mm.
0: Att hon måste vara det. Och då har man inte utgjort.
1: Ja. Men en don sitter i mannen som egentligen. Den jävla don ber sitter.
0: Jag har inte lagt akkurat dobbet då.
1: Så den är inte jag där Roda birra, ja.
0: Dallo är inte man har alla den birra. Välja gillim sami divras, dallo. Oh
1: ja, okej, okay, okej.
0: Okay. Alltså, manna då trädde divras abbo. Gå trädde våra sabbon.
1: Gå manna trädde våra sabbon.
0: Mm.
1: Oh ja.
0: Då någon går, okej, njåra kom manna då att maxa hem rapsa it, ja. Och då manna bikta sitt, välja gå alla ga skålöjt, jag lagar vill en upp rajtöjt då lagar gå sabbegit jag säger sig och den vossa jag svarar sig i luftskavlån.
1: Ja, du måste faktiskt akta faka det då.
0: Okej, okay.
1: Man är det dig alltså där lär sig att måste lägga allt och jag dinna välja faktiskt kanske labo vesolåna av utgjort just då innan mana.
0: Dere går til låna?
1: Ja.
0: Da må man det da.
1: Åja.
0: Da man går, altså det er mot dem dere sentrale, med eller rekning, men også lov maksa mana i tettenhet. Ja, går da en lydde ganske da sen, til man sier mana, loggene ned i at hovsen mannår. Da han milte. Ja, Daniel, det är inte mån mat av oss att det går åkta miljövna gåde av oss. Det är inte dock. Många alla dockar då.
1: Det är crazy.
0: Ja.
1: Man eller han?
0: Ja, man är det med att man har max och dalla. Men alltså, man har då aldrig en dalla. Det är man också innan vår låg.
1: Det är man crazy.
0: Mm.
1: Nej. Anyways. Alltså man blir stressig då Roda börjar saka ditt. Alltså så min man upp vid dessa bot. Okej. Okay. Jorre med ett litet färre valget. Jag går rega dattet logge mana. Jalli i gåsak mana ett rega dattet.
0: Ja, borde mana i dagi. Nåväl till gocka jag dalav dalla. Ja, just liber äktak subt så stämd av. Kom on lidi norra valla. Borde gå inte äktak av daga.
1: Mate, subt så stämd mate.
0: Att le borde på måndag i dagi.
1: Oh ja.
0: Ja, så just liber så med smunni subt så stämd jag le upp dem källegim skavlan att nej de måndag att ta inte på mig där på. Valla.
1: Mig på där på måndag.
0: Ett inte äktak av daga. Alltså. Men det är bara att det inte är att man är upptäckta då när man går just li så med man är källegim räkt och laka det är illa säkert att hon ligger laka om den. Så man lär veka gede vers.
1: Okej, okay, nice. Då lär han bara. Ja. Ja, men nej. Så lär han då gå mån jävla mån i sida manar mån ajadal av den potentiella mana birra.
0: Ja.
1: Alltså må medlas att det är alldeles olmors gått anna ätjas dopto ja vunno ja personlig hetta ja divna da att det är alldeles olmors ja mån just mån fejliv iber var ikot mov drit i mov.
0: Mm.
1: Leham, det var inte han man av gästerna. Jag måste se då. Jag måste jacka att man går man jävla om man är sida mannet. Le egoist eller att man menar ta nav det. Vala. Ännu måste att Leham den går man är lim. Jag är just manna jappma. Vem vet? Man är lim nakam då. Man är lim nakam då, herregud.
0: Mm.
1: Okej.
0: Ja.
1: Okej. Det var inte då det är sarkast eller man chatta ju bara in my feels.
0: Ja, man går la.
1: Ja.
0: Nej, jo men det läst står bara gå. Jag i aktak matte det ett gott och galaga man natt. Ja. Och det då i mateleket garves jocka matteli svårt är alltså det är ju ovan i stocki.
1: Nej.
0: Väl eller borre, ja jag tar lätt en birra. Ja. Är det sig leket dackar säger en eller dillien etja selle min.
1: Mm.
0: Vad är det? Så jag då på eget mannat.
1: Ja.
0: Det låna av det. Jag dannen jag av att nav olol mot jag dalla valje mannat var ju att mange bort.
1: Mm.
0: Valla, man måste vara jag delat out av de elev kunna lära rekt av vår lådis i hovs och de säger. I dag lär en dockar Jesselis trap inte nisson av. Ja, det är idag på då var alo, alltså att man är vaken av mådda och mådda av dock i valla. Gav nu emot dem bojkulvisa gånda mot dem olmöj läsigt dem så med snisson av. Jag lever den vattendagat, jag lär läka om några borre som ni, jag gaga. Gitta där cykla, nisson lär sig dem esselissan, jag delar reva dem. Det tål mig.
1: Ja.
0: Då vill man dagja det.
1: Nej, då är det mot stora mot
0: ballo?
1: Ja.
0: Ah, i dag på dessa ballat, då går det bara manna sorta.
1: Oh.
0: Alltså,
1: okay, ja.
0: Då är det då.
1: Ja, då man delar. Mm. Lol.
0: Ja, väl man här tog jag och lätt att dockar Esselis trap nissorna så är det ej då dockat.
1: Det lär satt näs.
0: Ja, då hade man ju det.
1: Ja.
0: Det är det.
1: Ja, man är dodgad av mannen. Mannen.
0: Men nej.
1: Doesn't make sense.
0: Och jag manar, då så som är ett och olm och jag åt att leva i malas.
1: Mumela säger, det är hur i malas. Man är dodgad av. I ovanis i all världen och jag bär ben av. Men, ja. Anyways, okej, okay, gör det. Jag och man av utsjutt går till att gifta sig dit med gilla gidje. Jalli, man av utsjutt går till att gifta sig dit.
0: Alltså, manna ile rega dem gifta sig dit igen.
1: Nej,
0: ja.
1: Nej, nej.
0: Jag dattlar nog det att Aikadin, det vore det här med manna i rekta laka i sagas dit. Vad är utsjuttet med taka? Ätja manna i sig igen. Ja. En måste mana. Vad kommer akkar mana? Så är det så att tackar gifts det med gilaidjen. Ja, man är också don lei. Vad säger dem gifts det med? Man lever vad säger dem?
1: Ja.
0: Ja. Alltså att Ilena av Imalars kommer mana då vad säger väl att den lossat äka av dig?
1: Ja.
0: Väl det eller mäter ju mana så att gifts det igen. Vill manna ile rega dem alltid?
1: Nej, nej.
0: Ja, det är så att det är sig och du kan lägga saker ditt innan mannen.
1: Ja.
0: Giv sig dit med att le Jakob man är och du manna tjåda mot en garsel i stillev. Ja, det så jag det är ju leket såten. Jag just le såten. Det är det manna åpat både på gitt. Och du såta stället.
1: Ja.
0: Ja, det är då att lär ju låtsa bara gå. Så jag lakar just manna in och bara gitt ajde det.
1: Ja.
0: Väl, då lär ej dockar manna gått. Lys var jag dem skadda att give sig dit. Det är då.
1: Gåknav.
0: Gåknav.
1: This is news to me.
0: Ja, alltså, just då lär veka sess i bost och del igen. I bost och olmåki. Alltså, då lär jag det. Just då ni är, ajde det ladan birra.
1: Oh.
0: Just i reflekterar gått då den är så ormå tjata då en dag till igen.
1: Ja.
0: Ja, men dacka var då ni tjata. Dackar givs i ditt jändet läge och då reflekterar. Ja, då en lajna saker ditt manaj.
1: Ja.
0: Ormå tjata med birra. Ja, ena bort gått och tjata till hit. Ja, i gått läs i valars. Den har gått till ägivna vajnas. Väl, då ena bort saker dem garselig svåda i birra. Mana bok, så är det bok detta.
1: Ja.
0: Valla lina i saker där med den av och birra.
1: Ja, valla mons...
0: Biologi är lättet.
1: Så lär biologi.
0: Biologi är lättet. Lär man inte lär sig att man har ett. Josep sida man har ett. Alltså just i äktak sida man har ett. Det här är det här med olmåts idéerna.
1: Jo, jo. Valla leda att av och nav stora att dina då garselis våda. Jag har stått och sa att man har börjat den går att av och lär nav stora.
0: Leder måste att nav det.
1: Ja.
0: Det man har börjat gitt. Det har gått att avvåljena.
1: Så just då i utsjord av samma historia av oss av Gojo Manait. Eller de vi har högt.
0: Manai.
1: Antagis.
0: Manai.
1: Eller.
0: I då så då manai.
1: Ja.
0: Det har gått just ägat i utsjord av oss. Diga. Så är det manav rekt eller ökar.
1: Ja.
0: Just det där.
1: I så vill. Så. Så det av oss att läsa va. Som faktisk.
0: Ja. Det är en som måste säga att det är allt lånt att lära.
1: Det är nice.
0: Välja ligga honom. Ajke tjada, och måste jag gå till er sida manajt.
1: Ja.
0: Jag är åtta manajt. Jag delar jag i veke dem. Manajt är bara jag ska se.
1: Ja.
0: Det är en lånt att lära. Jag är en lär, och han imma har lärt att vore det måste att dimna gallegi sittat manajt.
1: Ja.
0: Den han går darpa hip jocka lagars olmåttigt.
1: Mån går alltså. Ja, mån lädat nubbe olmors av. God ber veke da.
0: Så nog också kommer ut med det typ det du lär.
1: Ja, mån lär ägev dobdom dab.
0: Jo, men det då. Så nog också kommer ut med det matte på det etter lär du dat.
1: Ja, så dat vore dom också att divna kallegisit att man har utgjort dat lär ber vas. Det går olmors av jävla att sier at de nav av hon sier jeg leste jævlig ille bedre delusjon at det faktisk står og dobbte
0: Dat lär veka stora dagar då.
1: Så ge då god dag bort till då. Vojno, jag perspektivar inte jag. Divna dag faka det då.
2: Ge då god guldali. Just då innan jag då sa. Jag li tsojko det sa. Kjalle som inte äppa. NRK Radio. Ja, NRK har ojvedojma ditt gäll. Jag, Roger Ösby.

0: Sameradion från Sametingets plenum i Skellefteå.
1: Ja, vi är ju på plats här i Skellefteå där det 102:a plenumet pågår. Och vi har hunnit så långt som till punkt 22 som fortfarande är styrelsen och nämndernas redovisningar. Och styrelsen är färdig med sin redovisning och en del nämnder har hunnit redovisa. Och nu är vi på rennäringsnämnden som håller på med sin redovisning. Och oppositionen har möjlighet att ställa frågor och väcka debatt. Och här innan vi ajournerade mötet klockan 15 när presidiet och Veronica Håkansson gjorde det så sa hon att plenum skulle återupptas 15.35. Så vi avvaktar och ser om det är då eller om det är tidigare. Men klockorna har ringt och ledamöterna håller på att strömma in här i lokalen eftersom.

0: Då återöppnar jag plenum och vi är på punkten nämndernas redovisning och vi behandlar rennäringsnämndens rapport. Vi har några byten här. Jag kan sätta närmare. Kristina Orén går ut. Agneta Sandström går in. Håkan Jonsson går ut. Peter Holmqvist kommer in. Mikkel Jakobsson går ut. Anders Kroj kommer in. Marika Renhuvud går ut och Anders Svonni kommer in. Ulla Alvarsson har gått ut och Robert Bjurström har kommit in. Då fortsätter vi på talarlistan och nästa talare är Marita Stinnerbom och därefter Lilian Mikalsson. Marita stryker sig, då är det Lilian, varsågod.
1: Tack för ordet. Nu har jag ingen lång utläggning utan jag har bara märkt att styrelsen och styrelsesidan tacksamt tar emot goda råd och uppslag. Och då vill jag komma med ett sånt. Och jag tror att det är till hjälp just när det gäller det här med försvaret och så vidare. Ja, alltså det finns redan idag så jobbar man tillsammans med ideella organisationer. Och det tycker jag att man kan göra även i den här frågan. Det finns en stark och välinformerad fredsrörelse i Sverige som är väldigt pålästa på det här med både NATO och DCA-avtal och så vidare, konsekvenser. Och jag tycker varför kan man inte ordna ett möte med dem och inte bara prata med Försvarsmakten som är så att säga part i målet. Och det är bara det lilla rådet jag vill ge och jag tror att ni har stor nytta av det också framöver. Tack.
0: Tack Lilian. Ordet är fritt. Är vi klara med rennäringsnämndens rapport?
2: Ja.
0: Bra. Det har kommit en fråga hur länge vi håller på idag och vi håller på som längst till klockan 6. Kommer inget annat önskemål så kommer jag att avbryta någon gång när jag tycker att det passar, men senast klockan 6. Nu kommer vi att införa talartid. Det här rör inte den som eventuellt redovisar själva rapporten. Den första redovisningen räknas inte in i någon tid. Övriga talare har 3 tillfällen att gå upp i talarstolen och 3 minuter vardera. Och till det tillkommer ju också möjligheten till replik. Då har vi 2 redovisningar från Samefonden. En för 2025. Är det någon som tar på sig att redovisa den? Verkar inte så. Finns det... Jag öppnar för debatt ifall det finns frågor på den så kanske någon kan svara. Så ordet är fritt. Det verkar inte så. Då går vi på Samefondens rapport som gäller nu under 2026. Finns det någon som vill redogöra för den? Torkel Stinnerbom, varsågod.
3: Ordförande, har jag en ordningsfråga först?
0: Varsågod, Paulus.
3: Tack ordförande. Som ordföranden har redogjort så kommer den som föredrar inte att förlora tid i samband med föredragningen. Gäller det även för eventuella svar på frågor från ledamöterna?
0: Ja, Det, så är det. Vi måste ju få möjlighet att få svar på de frågor som finns. Så den tiden kan inte begränsas. Varsågod, Torkel.
2: Ordförande, ledamöter och åhörare. Samefondens nuvarande styrning eller styrelse blev tillsatt 28 februari och har inte haft något möte under innevarande redovisningsperiod. Tack.
0: Tack, Torkel. Ordet är fritt. Kan vi gå vidare i redovisningarna?
4: Ja.
0: Då har vi språknämndens rapport. Har vi någon som redovisar den? Nils-Johan Lappa, varsågod.
5: Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Jag har i samförstånd med språknämndens ordförande fått uppdraget att redogöra för språknämndens rapport från 28 november 2025 fram till den 22 april 2026. Det har varit ett fysiskt möte i Jokkmokk under redovisningsperioden. Det har varit språknämndens representant har deltagit på ortnamnsinvigningen av Opme. Och Sametingets språknämnd har även haft representation på nätverksträffar för samisk förskola som har skett den 14 och den 16 april i Arvidsjaur och i Vilhelmina. Kan även informera att arrangerades även nätverksträffar i Östersund och i Kiruna. Den i Kiruna blev inställd på grund av lågt deltagande och den i Östersund hade vi tyvärr ingen politisk representation på grund av att det krockade med annat. Det har även deltagits på riksdagsseminarium angående minoritetsspråkspolitiken 25 år. Den rapporten som vi har nämnt från talarstolen under gårdagens debatt. Och i övrigt så ser ni språknämndens aktiviteter i handlingarna. Så jag tänker att jag stannar där. Tack.
0: Tack, Nils-Johan. Ordet är fritt. Ulla-Karin Sarri, varsågod.

0: Kitto ofta ulmus, paku oftas. Ja aira sakulta ledia kossi ja ulmutsa tanna. Kiela laute kotiin le akiev orruom, tai ille orruom no vattis, sieta tallat ja heepat it. Mia parku, mun javla mia parku, tai niin kuin mulle vai parkka, mutta ettei laute kotiin sissa. Talma muistutav kiela igen, vatt. Bara detaljer. Och det är såna saker som vem. Det hade varit intressant att veta vem som har deltagit. Det står delmål sidan 2 där. Ökat synliggörande av samiska språk. Och då står det deltagit i riksdagens seminarium. Nästa punkt, deltagit i namnceremoni av det samiska ortnamnet Uppmeje. Och sen kommer delmål strukturer för samiskt språkarbete. Deltagit, medverkat i ett digitalt möte med anledning av uppföljningsrapporten. De kommer igen, att man har medverkat i språkcentrums. Och då undrar jag vem. Ibland är det ju ordförande. Och då hade det varit trevligt ett tips till språknämndens ordförande som kanske kan vidarebefordras via styrelsen. Att ange ordförande har deltagit. Det kan ju också vara så, vilket jag inte kan utläsa här, att det är någon av ledamöterna som har deltagit. Det finns ju kompetens i språknämnden på olika språk, brukar det finnas. Och då är det ju ibland så att den person som är språkbärare, att den som är språkbärare i det språket är den som deltar, vilket inte går att utläsa här. För övrigt intressant, men jag vill bara säga det. Titta på den där, annars får jag begära ordet igen. Att hänvisningarna här till Mia Sitot, det är ju återkommande. Och här är det delar av visionen. För i Mia Sitot, och jag antar att det är rätt citerat, så står det: det samiska språken är levande och välmående språk som används, värdesätts och skyddas i samhället. Den frasen känner jag igen ifrån visionen. Men i visionen så står det alla samer. Alla samer. Och nu blir jag lite bekymrad om det är så att i Mia Sitot så står ingenting om alla samer ska kunna tala, läsa och skriva samiska. Så den språkpolitiska strategin lägger fast en strategi, och det finns hjälp för en ny språknämnd. Jag begär ordet igen.
1: Tack Ulla-Karin. Då är det Nils-Johan Labba som får ordet och därefter Nadja Edlund Östergren. Ja, då får du ta det efter.
2: Tack ordförande och tack Ulla-Karin. Riksdagsseminariet, det tog som alltså nämndens ordförande Sara Helén på. I Arvidsjaur på nätverksträff deltog Govsunas tisledamot i språknämnden, och nätverksträff i Vilhelmina deltog nämndens ordförande. Och nu, det var en till. Jo, den här namnceremonin i Umeå där deltog Vovdegas ledamot för Sametingets räkning. Men jag vet att nämndens ordförande också var på plats, men i en annan roll vid det tillfället. Sen vill jag bara uppmärksamma på att det här riksdagsseminariet som ju skedde den 28 november medan vi alla var i Piteå, den har fallit bort från övriga möteslistan där, så den saknas i handlingarna, och det är ju ett fel som uppstått. Tack.
1: Tack Nils-Johan. Nadja Edlund Östergren har strukit sig från talarlistan, så då är det Ulla-Karin Sarri. Varsågod.
0: aktivt och aktivt. Och Tolmors, Aira Sakulta Legia Kossi. Några ord bara om Miasitot. Miasitot är ju styrelsens dokument för ert inre arbete i styrelsen. Och jag förstår att ni är stolt över det, att ni har liksom lyckats få ihop det här dokumentet för ert eget inre arbete. Men det blir ett demokratiproblem om det är så att Miasitot också ska vara det som nämnderna ska jobba efter. Därför att i nämnderna, de är ju politiskt tillsatta, och i nämnderna finns oppositionen. Och att kräva av oppositionen att de ska jobba, att även oppositionen ska lyda under Miasitot, som är ert inre dokument. Jag kan ta en jämförelse kanske med, så blir det lättare att se vad problematiken är, med Tidöavtalet, som är ett dokument mellan de fyra partier som har bildat regering, så att de ska kunna lösa ut svåra frågor i förväg eller gå tillbaka till dokumentet när man hamnar i problem som behöver lösas ut. Då är det bra att ha ett dokument att falla tillbaka på, och jag förstår att ni är stolt över det. Men om Tidöavtalet hade varit någonting som de olika utskotten måste jobba efter i riksdagen, då hade det blivit ett problem. Det hade blivit ett demokratiproblem. Därför att jag anser att nämnderna i Sametinget ska stå fria och få diskutera, lägga upp sina egna mål och riktlinjer. Och i språknämnden är ju det inget problem, för de finns ju redan, plus kompletterat med ett handlingsförslag till handlingsprogram där man kan hämta de åtgärder som man ser man behöver jobba med under perioden. Men det är ett demokratiproblem om Miasitot, som inte är antagen av plenum, som inte är Sametingets högsta beslutande styrdokument. Tack för ordet.
1: Tack Ulla-Karin. Nils Johan Labba, varsågod.
2: Kiitos ordförande och tack Ulla-Karin. Angående hänvisningen till Miasitot i rapporten. Så ja, den hänvisningen som står där, det är en direkt hänvisning till ett mål som är angivet i Miasitot. Det rubbar inte visionen som anges i strategin för det samiska arbetet. Men den här, bara för att förklara det som är tänkt, vi kommer gå in väldigt mycket i hur det här ska fungera framöver när vi börjar prata om VP-processerna som kommer längre fram i föredragningslistan. Så jag tänker att jag väntar med att bemöta allt det där tills vi kommer till den punkten, för vi kommer prata om hur Miasitot kopplar till verksamhetsplansdirektiv som kopplar till verksamhet, och nämnderna är en del av den verksamheten. Vi kommer gå igenom det i detalj senare i plenum. Tack.
1: Tack Nils Johan. Marianne Groik får ordet.
3: Gaitua. Tack Ulla-Karin, och du har helt rätt att Miasitot är ju inte antaget dokument, men det är ett styrelsens dokument. Och därifrån plockar vi formuleringar in till styrdokument i som befintliga styrdokument i Sametinget. Och det styrdokument som fram till idag, eller fram till sametingsordningen har gått igenom 2 gånger i plenum, så äger ju styrelsen verksamhetsplanen helt fullt ut utan direktiv från plenum. Så styrelsen har plockat in från Mia Sidot in till verksamhetsplanen, och språknämndens ordförande har gjort helt rätt och redovisat sin verksamhet mot målen i verksamhetsplanen, där den här meningen återfinns. Och den är beslutad av styrelsen, precis som alla styrelser ganska många år tillbaka har beslutat en verksamhetsplan i januari varje år. Kaitua.
1: Tack Marianne. Ordet är fritt. Ska vi gå vidare? Ungdomsrådets rapport. Varsågod. Nu har jag glömt vad du heter. Anna Maria. Anna Maria Norsa.
4: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Nu har jag fått ett litet uppdrag här av ungdomsrådets ordförande att försöka sammanfatta hennes rapport till er då. Så jag ska försöka göra mitt bästa här. Under den här perioden då, januari till mars i år, så har då ungdomsrådet främst fokuserat på uppstart, men då kanske främst också att de nya ledamöterna ska komma in i det nya arbetet och hitta sin nya position i ungdomsrådet. Rådet har då haft 2 möten, ett digitalt och ett fysiskt möte i Jokkmokk. Samt att kontakt har utvecklats med Samisk språkcentrum kring ett möjligt samarbete. Men detta är inte i nuläget helt fastställt än, utan kontakten fortsätter. Ordförande har även deltagit vid det norska sametingets Indigenous Reception i samband med Arctic Frontiers i Tromsö, där man då har knutit kontakter och bildat relationer med representanter från finska och norska Sametingets ungdomsråd. Till sist har man då även varit

0: Ska vi gå vidare?
1: Ja.
0: Då har vi valnämndens redovisning. Är det någon som kan dra den? Marianne Groik, varsågod.

0: Kaitua, auttakaa, leitsek, kyssiä ja kulteleja ja media. Man räärjäs tämä gielemuunetse auttakaa ja man prövem gå ut getet med desta reaktese. Välje med muunetsen auttakaa. Läs större parkom dörjeme. Kaikki det sturige tjatsek öppet av med skittet. Jag är välja med månet sen räckte sig getet av med.
1: Ordningsfråga.
2: Varsågod.
3: Ja, jag vet inte, men du säger inte valnämnden, du säger någonting om språk. Jag vet inte om det blir feltolkat eller hur gör vi? Visst är det valnämnden du pratar om och inte språknämnd, tack.
2: Varsågod och fortsätt, Maria.
0: Gaito. Kan man är substans så verkar man pröva så i mycket lakan. Substet. Man rör jag stamme, väljer med månet sen avtecken jag. Oj, man är gole. Tolka med dansa gin. Man rör jag stamme, väljer månet sen avtecken jag. Jag prövar dem reaktet sen bygget ditt i sig. Välje med månetsen åtika läst våra barkom dörjeme kaikki det sturie lihtsek uppe nattome ja ai ärbe välje med månetsen rekte sig gietjetamme.
4: Nu fortsätter Sameradions sändning härifrån plenum i Skellefteå på webben eller i Sveriges Radios app.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Onsdag eftermiddag och vi ska så sakteliga ta oss mot kvällen.

Stephen Huff spelade en av två valser av Frédéric Chopin, vals nummer 9 i A-dur, Avskedsvalsen. Idag är det onsdag och jag är just idag extra glad att det inte är lördag. För på lördag genomförs löpartävlingen Göteborgsvarvet här i stan. Ett halvmaratonlopp där över 50 000 löpare ska ta sig från Slottsskogen och tillbaka via broarna här på Hisingen. Nu är det ett tag sedan, men jag har själv sprungit några gånger och det är en speciell upplevelse. Det är en folkfest och ett gigantiskt arrangemang. Och jag är som sagt extra glad för att jag inte jobbar här i kanalhuset på lördag. För loppets sträckning, som markeras av en ljusblå linje, går precis utanför här. Och Lindholmen hamnar liksom i ett limbo mellan Göta älv och tävlingsbanan. Jag såg den här markerade linjen när jag kom i förmiddag och undrade för mig själv hur de som jobbar på lördag ska kunna ta sig hit och hem. Det slipper jag fundera på, men det förekommer en hel del musik under loppet. Var och varannan kilometer brukar det stå en orkester och spela för tävlingslöpare och motionärer. Däremot har jag aldrig hört klassisk musik spelas, men det kanske förekommer. Men inte de år då jag har sprungit, men det kan vi här i P2 kompensera för dagligen. Här hör du klassisk musik ur hundratals år. Just nu i programmet P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjönes.

Veljo Tormis verk Kevät Killud är sex körsånger som verkar handla om våren på det ena eller andra sättet. Satserna beskriver hur lövknopparna slår ut, hur det doftar under häggen, den gula svärdsliljan och kvällshimlen. Thomas Kapten dirigerade Estniska radions kör som sjöng vårskisser.

Jag läste en artikel, eller ja, en nyhetsblänkare från 2023, som där SVT rapporterade att Finland då hade halverat antalet hemlösa i landet. Samtidigt som Sveriges antal hemlösa varit konstant. Den nollvision som Finland beslutat om kallas för bostad först. Och det här är ju inte programmet för att diskutera den här typen av frågor. I det här programmet står musiken i centrum, men just det stycke vi hörde var det som förde mig in på det här spåret. Vi hörde Fattigjon flickans vaggvisa, skriven av finske Robert Kajanus. Han grundade Finlands första professionella orkester, det som idag är Helsingfors stadsorkester. Och Juha Kangas grundade Österbottens kammarorkester 90 år senare, 1972. Och det var Juha Kangas och Österbottens kammarorkester som framförde Robert Kajanus musik.

Här fick du två stycken som ja, kan vara representativa för den musikaliska bredden i det här programmet. Först hörde du Richard Strauss Cecilie och det var Michaela Kaune som sjöng med Nordtyska radions orkester. Sen spelade Matte Boadami Quintett Oscar Pettifords Laverne Walk.

Orchestre de la Francophonie Canadienne är inte en ungdomsorkester men en orkester för unga musiker, 18-30 år, som samlas 6 sommarveckor i Montreal i Kanada, eller Montreal är kanske bättre att säga i det här sammanhanget. Musikerna gör audition för att komma med, och här var det 2008 års orkester som du hörde spela förspel till akt 3 av Richard Wagners Tristan och Isolde. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Den amerikanska huvudstaden Washington ligger i District of Columbia. Och det är ingen delstat, det är ett federalt distrikt som inrymmer USAs federala politiska makt. Distriktet ser ut som en tvärställd rektangel med räta vinklar så när som den sydvästra långsidan som utgörs av den allt annat än spikraka Potomac-floden. I det norra hörnet så gränsar Washington DC till staden Bethesda i Maryland och där föddes Daniel Nelson som flyttade till Sverige med sin familj 1970 som femåring. Du hörde första satsen ur hans klarinettkonsert. Niklas Andersson var solist och Glenn Mossop dirigerade Västerås symfonietta.

uppsluppen men också lite hotfull, tycker jag att den är. Tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni i e-moll. Skräckblandad förtjusning kanske kan vara en beskrivning. Osmo Wenske ledde Minnesota-orkestern.

Milana Czernyawska och Maximilian Hornung spelade det första av Nadia Boulangers tre stycken för cello och piano. Det är internationella, nej jag ska säga det är världsbidagen. Det är alltså, då pratar vi om Stekelbit som har en speciell dag idag. Därför lyssnar vi på detta.

Melissa Morgan sjöng A Sleeping Bee av Harold Arlen och Truman Capote. Och det är internationella, eller den heter Världsbidagen. Och bin ska vi vara mycket rädda om. Vi ska också lyssna på ett lite längre stycke här innan vi får kulturnytt. Det blir Ur Shahrazad av Nikolaj Rimsky-Korsakov.

0: Fritz Reiner ledde Chicagos symfoniorkester som spelade den unge prinsen och den unga prinsessan ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Scheherazade. Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes och nu ska jag rikta mig till Elisa Svedberg som ska ge oss kvällens kulturnytt. Vad handlar kulturnytt om ikväll?
1: Ja du Erik, det blir både musik och snöbollskrig idag och kanske till och med en älg eller två.
0: Snöbollskrig, då var det ju tråkigt att jag inte har laddat med Erich Wolfgang Korngolds Der Schneemann, snögubben från 1910. Men det blir annat fin musik att lyssna vidare på efter att vi har hört Elisa i Kulturnytt.
1: Två av låtarna i årets upplaga av Melodifestivalen har skapats delvis med hjälp av AI, Rakt in i elden och Dosette d'Aram.

0: Och enligt Kulturnytts musikreporter Tanja Ulriksson är det ett tecken på hur märkningen av AI-musik kommer att fungera.
1: Låtskrivaren själv, Anders Fretow, säger till branschtidningen Musikindustrin att han har laddat upp sin musik i AI-verktyget Suno för att testa olika ljudbilder och ljudlandskap. Och sen har han laddat ner och fortsatt bearbeta dem med sitt vanliga musikprogram. Han menar alltså att låtarna är skrivna utav honom och de andra låtskrivarna, men att han har vänt sig till AI för att ta fram vissa specifika ljudbilder.
2: Och just det verktyg som används, Suno, hur kontroversiellt är det?
1: Det har varit en stor debatt, får man ändå säga, specifikt hur plattformen ska lösa upphovsrättsfrågor. Och flera stora skivbolag har numera avtal med den här typen av AI-plattformar. Exempelvis för att få ersättning när upphovsrättsskyddad musik används för att träna tjänsten. Och strömningstjänsterna har utformat olika verktyg som antingen redovisar eller flaggar när en låt är dels eller helt framtagen av AI. Och vilket ju också är anledningen till att AI har upptäckts i de här två specifika låtarna.
2: Att det här nu har blivit känt, Tanja, hur kan det påverka tävlingen?
1: Många som använder sig av AI pekar på att det endast är ett verktyg i den kreativa processen som kan hjälpa till med just ljudbild och delar av produktionen. Å andra sidan så är det inte alls länge sedan som en producent eller låtskrivare utmärkte sig just genom sin ljudbild. Och det försvinner ju lite här när man kan beställa den genom AI och bara ladda ner och mata in i ett musikprogram sen.
0: Ja, Kulturnytts Tanja Ulriksson här i samtal med Ylva Nilsson. Och vi tar och fortsätter lite på musikspåret. För det är nämligen dags för veckans musiktips med folkblues, Moby Dick-inspirerad kammarmusik och mjukt funk-souligt sväng.

0: Amerikanska artisten Shaky Graves är tillbaka med ett folkbluesigt album som får mig att äntligen sänka axlarna och andas ut. Och när de där varma gitarrtonerna klingar tillsammans med fågelsång i låten No Place to Be, så känner jag också att jag inte vill vara någon annanstans.
1: Ursprungligen skriven för en film om Moby Dick har amerikanska kompositören och sångerskan Caroline Shaw och Attacka Quartets cellist Andrew Yeh nu släppt musiken med sång ur djupen och från land. Herman Melvilles roman om den vita valen Moby Dick får en svidande kammarmusiktolkning om människans sammandrabbning med naturen.
2: Jag utsåg Giveons album Beloved till årets R&B-album 2025. Och nu har han släppt 5 nya låtar till samma album och kallar det för Beloved Act 2. Min favorit av de här 5 nya låtarna är Jezebel. Jag dansar tryggt in i det funk-souliga svänget och landar mjukt i Giveons oroliga R&B-stämma. Och många har sagt att R&B:n har gjort en ordentlig comeback. Och fortsätter det så här, ja då håller jag verkligen med.
3: Och tipsade gjorde Tanja Ulriksson, Viveka Blad och jag, Elisa Svedberg. Och nu fortsätter vi med den amerikanska sångerskan Tori Amos som skadades på väg till sin spelning i Stockholm ikväll när hennes turnébuss väjde för en älg. I sociala medier berättar hon själv om händelsen och försäkrar sin publik att de skador som hon inte fick eller som hon fick inte kommer från ett slagsmål utan uppstod.
4: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Väldigt smäckig skiva.
6: Hyllningar.
7: Full av beundran.
6: Sågningar.
8: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
6: Rabalder.
9: Men. Som Jochum gör.
10: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså.
6: Radioapparater.
8: En godkänd 3 från mig.
5: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en 2.
6: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Onsdag kväll som närmar sig mitten av veckan, och vi närmar oss också mitten av det här programmet som vi inledde vår andra timme först med Boré av Melboni. Det var Västtyska radions symfoniorkester som spelade och Josef Bastian som dirigerade. Sen spelade Olivier Trindel och Corbinian Altenberger fjärde satsen ur violinsonat i D-moll av Mathilde Kralik von Meyerswalden. Det är Kulturskolans dag idag.

Idag är kulturskolans dag och världsbidagen denna den 20 maj. Ett sammanträffande som nästan skulle kunna vara en tanke. För både kulturskolan och alla bisamhällen spelar väldigt viktiga roller i känsliga ekosystem. Och när vi hör ett riktigt bra orkester eller en solist så är det resultatet av långt, långt arbete. På samma sätt som en sked honung kräver dagar, veckor, månader av förberedelser som vi oftast inte ser och som vi kanske tar för givet. Du hörde Nils Landgren spela trombon. Jag vet inte om han är biodlare, men han har varit en stark förespråkare för kulturskolan och utnämndes 2010 till ambassadör för Sveriges musik- och kulturskoleråd. Nils Landgren har själv sin bakgrund i den kommunala musikskolan i Degerfors. Och här spelade han tillsammans med Göteborg Jazz Orchestra, en orkester här i stan som har starka kopplingar till kulturskolan. Även de här framförde de musik av Eje Thelin, Vision, från ett album med där de tillsammans framför Eje Thelins musik. Skivan spelades in 2024 och gavs ut 2025 tror jag.

Hugo Alfvén skrev mycket ljus och glad musik, och det är ofta den vi hör, spelar och sjunger. Det är Liljor och Akileja och det är Vallflickans dans, men den här musiken har en helt annan ton. Vaggsång med text av Erik Blomberg. Tobias Westman sjöng och Patrik Ringborg dirigerade Göteborgs Operans orkester.

1717 publicerades Alessandro Marcellos oboekonsert, som har blivit berömd av lite olika anledningar. Han tillhör den gyllene generationen senbarocktonsättare som föddes i slutet av 1600-talet och som var verksam under första halvan av 1700-talet. Vivaldi, Händel och Johann Sebastian Bach är väl den här periodens främsta företrädare, och ingen skugga ska egentligen falla över dem som ändå på något sätt hamnar i skuggan av de här giganterna. Men en fjäder i hatten för Alessandro Marcello var att Johann Sebastian Bach använde Marcellos musik och arrangerade om den för cembalo. Och det här var inledningssatsen som du hörde ur den oboekonsert som Bach ändå uppmärksammade och gjorde till klavermusik. Paolo Grazzi var solist och Giovanni Antonini dirigerade Il Giardino Armonico.

0: Vi ska stanna kvar i 1700-talet en stund, men i andra änden så att säga. Det här är musik skriven någon gång under 1770-talet. Andra satsen ur Anton Zimmermans symfoni i B-dur. L'arte del mondo spelade och Werner Erhardt var dirigent. Nästa musikstycke är förmodligen lite mer bekant och det är skrivet en 10-15 år senare.
1: Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando.

Sångrösten är intressant på så många sätt. Om vi jämför den mänskliga rösten med ett stränginstrument så kan en röst tränas till att sjunga ljusare och ljusare toner, men det är svårare att träna sitt lägre register i samma utsträckning. Övning kommer alltid göra utövaren bättre såklart, men en röst kan inte bli lägre än vad stämbandets fysiska storlek och längd är. Precis som strängen på ett stränginstrument inte kan bli längre än den är, och tjockleken spelar ju också roll. Ett exempel på det är countertenorer och sopranistas, som är manliga röster som sjunger i alt och sopranläge. Men kvinnliga röster som sjunger i basläge har jag inte hört. Men vem vet vad framtiden kan innebära. Rösten du hörde här var en klassisk basbariton. Ildebrando Ardarcangelo, som sjöng Figaros aria ur första akten av Wolfgang Amadeus Mozarts opera Figaros bröllop. Gian Andrea Noseda dirigerade Teatro Regios orkester.

Christina Ploha ledde La Pergiatta som framförde musik av Agustin Rivas, Jo vengo regando Flores.

Det finns klassisk musik som höjer pulsen både hos lyssnaren och hos utövaren. Arvo Pärts Spiegel im Spiegel tillhör inte den kategorin skulle jag säga. Du hörde Dietmar Schalke spela cello tillsammans med pianisten Alexander Malter.

solrök. Det är ett begrepp jag aldrig har använt, tror jag. Även om jag har sett solljus som fenomen i en mängd varianter, dis och dimma i samband med solljus, särskilt i temperaturväxlingar eller andra förändringar. Det har jag ju såklart sett mängder av gånger, men jag har aldrig benämnt det som solrök. Men Selma Lagerlöf använde begreppet solrök i sin berömda roman Gösta Berlings saga. Och musiken du hörde nu kom från Torbjörn Ivan Lundqvists musik till en radioteateruppsättning av Gösta Berlings saga från 1966. Kungliga Filharmonikerna spelade solrök.

1968 var året då Alf Hambe fyllde 37 år. Och det var året han spelade in sin Vragavisa som vi hörde tillsammans med Bengt Hallbergs orkester.

1922 skrev Mariano Perello 3 stycken för pianotrio. Det här var det tredje och det var Hermitage-trion som spelade. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Vi ska lyssna på Dmitri Kabalevskis första stråkkvartett. Det här är andra satsen.

Du hörde nya Stenhammar-kvartetten spela, men den här gången var det inte musik av Stenhammar utan Dmitri Kabalevski. Andra satsen ur hans stråkkvartett nummer 1 i A-moll.

Jag gästade P4 Göteborg vid lunchtid idag och pratade lite om organisten Anna Lapwood inför hennes konsert i Göteborgs konserthus nu till helgen. Hon har arrangerat mycket filmmusik för orgel och vi lyssnade på något exempel på det. Och jag hade något resonemang där om att filmmusiken är en viktig kontaktyta till den klassiska musiken. Och det menar jag ju fortfarande är sant, men det jag inte tog med som förmodligen också är viktigt när det gäller människor som annars inte möter eller är bekanta med klassisk musik är dataspelsmusiken. Och ett exempel på detta hörde du precis nu. Nobuo Uematsus musik till dataspelet Final Fantasy. Andrew Skeet dirigerade Londons filharmoniska orkester som spelade temat.

Det här var en inspelning från 1958. Shelly Manne spelade trummor, Barney Kessel spelade elgitarr och Ray Brown spelade kontrabas och hade också skrivit musiken. Custard Puff.

Det här stycket har titeln A Breathless Alleluia, och jag har läst det och varit sådär utan att kolla upp det säker på att den var lånad från Leonard Cohens berömda sång Hallelujah, men det stämmer inte. Även om den metriskt fungerar så är A Breathless Hallelujah en text som vi får tillskriva Philip Wilby, som har skrivit den här musiken och som också spelade orgel tillsammans med Black Dyke Band. Och dirigent var Nicholas Childs.

Vi hörde en duo, Vladis Lindåker, där Veronica Lindåker spelar klarinett och Joakim Vladis spelar kontrabas. Och han var också kompositör till stycket Om kvällen. Och ikväll ska jag gå på bio, men du är välkommen på konsert i P2 från klockan 20.00. Det blir Norrköpings symfoniorkester och violinisten Vadim Glutzman som spelar Petris Vasks Distant Light. Och sen blir det också musik av Dmitri Shostakovich och Karol Szymanowski klockan 20.00 i konsert i P2 ikväll.

Clipper Ericsson spelade den lekfulla platsen där regnbågen slutar ur ett av de fem pianostycken som Robert Nathaniel Dett döpte till Magnolia. I kväll träffar du Vivica Blad i Hemma i P2, men först ska vi höra tredje satsen ur Johan Helmich Romans tionde flöjtsonat.

Jag som heter Erik Mjörnes tackar för att du har lyssnat på P2 på hemväg denna onsdag. Som avslutade med Thomas Pitt och Maria Banja som spelade tredje satsen ur Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 10 i E-moll. Fantasifulla titlar utlovar Vivica Blad i kvällens Hemma i P2, och en av dem är Floras uppvaknande som är första stycket ut.

Spadar och krattor får vila och magen får ett efterlängtat målmat, men än kittlas händerna av nässlor. Floras uppvaknande ger alla växter fart att gro. Pavel Kolesnikov spelade Reinaldo Hans stycke på piano. I programmet Hemma i P2 som spirar skymningen för dig. Med en hel rad inspirerande titlar. Förutom Floras uppvaknande så får vi bland annat stycket En lätt vind böjer grenarna och Min längtan, mitt drömmande. Jag som är med dig, det är Viveka Blade, och nu blir det kinesisk pipa. Och det är alltså inte ett blåsinstrument utan en kinesisk luta, en päronformad sådan. Kinesisk-amerikanska tonsättaren Gao Hong spelar också pipa här. Och hennes stycke skildrar området i södra Kina med gräns mot Vietnam, Guangxi. Intryck från Guangxi heter stycket och satsen vi ska höra heter Tiaodan Dance. Michael Paul leder Royal Philharmonic Orchestra.

0: Göteborgisten Östen Bårdsvik spelade här med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Mats Rondin. Och det var musik av Fredrik Högberg, Rocky Island Boat Bay, som är en lek med Östen Bårdsviks namn. Det här var satsen Love Song.
1: Israels säkerhetsminister Ben Gvir fick idag kritik från sina ministerkollegor efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
2: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israels skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Cecilia Udén, Kairo.
1: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Personer med dubbla medborgarskap ska kunna frånta sitt svenska medborgarskap om de döms för brott så allvarligt skadar Sveriges vitala intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sveriges vitala intressen ska fastställas senare i en vanlig lag. Men enligt regeringen handlar det bland annat om omfattande systemhotande brottslighet. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen skadades med ett vasst föremål och vårdades först på plats innan han fördes till sjukhus med oklart skadeläge, skriver polisen på sin hemsida. Och utreder händelsen som försök till mord alternativt dråp.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ett piano tog de första stegen i en vals här efter nyheterna. Fick med sig en violin och sen hela Gävle symfoniorkester i Bolindes en vals igen. Det var femte satsen ur Suite Bologne och det var Petter Sundqvist som dirigerade i Hemma i P2. Och från Saint-Rémy-de-Provence i Frankrike kommer tonsättaren Cécile Blonde von Bell. Ännu en tonsättare som man knappt hört talas om, men som har en diger katalog av verk. Hon har rötterna i den romantiska musiken och folkmusiken från Provence, men var också influerad av det moderna. När hon var student i Genève och Paris, då sökte hon egna vägar, bland annat i verket Polytonala studier, och skapade en egen kör för att utveckla det här arbetet. Cellisten Eloise Lusati har gjort en mängd filmer om de här kvinnliga tonsättarna som har glömts bort, animerad av Theodore Marl. Och om Cécile Blonde von Bell så lyfter hon fram hur tonsättaren ville måla med titlarna på sina verk för att skapa en känsla och bilder för lyssnaren. I filmen så spelar också pianisten som vi ska höra nu, Jean-Frédéric Neuburger. Och stycket heter En lätt vind böjer grenarna.

tyske barytonsångaren Matthias Görne sjöng Mein Sehnen, Mein Vänen. Fritt översatt till svenska, Min längtan, mitt drömmande, även kallad Pierrots dansvisa ur operan Den döda staden av Erich Wolfgang Korngold, här med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Daniel Harding. Filmen Mishima handlar om den högerradikale japanske författaren Yukio Mishima och hans trauma och våldsamma slut på livet. Paul Schrader, som har gjort filmen, har också skrivit bland annat manus till filmer som Taxi Driver och Cat People. Och amerikanske tonsättaren Philip Glass skrev musiken, stråkkvartett nummer 3, som är med i filmen. Och vi ska få höra den andra satsen, men stråkinstrumenten lyser med sin frånvaro. Det är en saxofon som har trätt in här och det är Oasis-kvartetten som spelar.

Nederländska violinisten Janine Jansen spelade tredje satsen ur finske tonsättaren Jean Sibelius violinkonsert i D-moll här med Oslo Filharmoniska Orkester och dirigenten Klaus Mäkele. En ande ute till havs ska få förtrolla oss nu och låta oss möta våra anfäder från lång tid tillbaka. Brittiska tonsättaren Judith Weir skrev Storm 1997, inspirerad av William Shakespeares drama. Och vad hade hon då att arbeta med? Jo, en kvinnokör och en barnkör. Och till det en instrumentalensemble med tre flöjter, tre celli och tre slagverkare.

Spirit, ande heter det här, den här satsen, den fjärde ur Storm av Judith Weir. BBC Singers och Temple Church Choir i London sjöng under ledning av David Hill. Och det var ju en annorlunda instrumental ensemble med tre flöjter, tre celli och tre slagverkare. Och hon skriver själv att just flöjterna var viktiga här för att spegla det här dramats tema med luft och vind.

Pierre Boulez ledde Londons symfoniorkester i första satsen av Béla Bartóks tredje pianokonsert, och solist här var pianisten Hélène Grimaud. Och hemma i P2 fortsätter med titlarna som målar. Här en som kanske lovar det ena, men där vi får det andra. Glitter and Begay.

Och det går ett mörkt stråk trots den vackra titeln Glitter and Be Gay ur Leonard Bernsteins Candide. Artisten, skådespelaren och sångerskan Barbara Cook sjöng här, och hon fick också ett genombrott med faktiskt det här verket. Det var Al Hirschfelds teaterns orkester i New York vi hörde under ledning av Samuel Krasmalnik. Vi går från New York till Östergötland. Gustav Bengtsson kom från Vadstena och han var förvisso utbildad på både i Stockholm och arbetade i Karlstad. Men kom sedan tillbaka till Östergötland. Vi ska höra hans violinkonsert.

Östergötlands Gustav Bengtsson har skrivit violinkonsert i H-moll. Det här var andra satsen som vi hörde med violinisten Tobias Ringborg och Malmö Operaorkester under ledning av Mats Rondin. Och mer Östergötland får vi om några minuter i konsert P2. Då ska jag höra Norrköpings symfoniorkester. De ska spela musik av Karol Szymanowski och Distant Light av Petri Svalsk. Och det blir också Dmitrij Sjostakovitjs 10:e symfoni. Och jag tycker att det kan passa att vi värmer upp med lite mer Dmitrij Sjostakovitj. Hemma i P2 med mig, Vivica Blad, vi avslutar festligt med en festuvertyr. Här med Cincinnati Pops Orkestra under ledning av Eric Kanzel. Och jag önskar dig en härlig P2-kväll.

DSCH, Dmitri Shostakovich, initialer i tysk stavning som återkommer i flera av hans verk som musikaliskt tema. Just det här stället är hämtat ur den tionde symfonins tredje sats och där presenteras även ett annat initialförkortningstema som kan utläsas Elmira. En ung pianist som Shostakovich höll nära sitt hjärta. Och de två temana vävs småningom samman i denna monumentala symfoni daterad hösten 1953 efter Stalins död. Vi hör den här ikväll med Norrköpings symfoniorkester under ledning av chefsdirigent Karl-Heinz Steffens. Varmt välkomna till konsert i P2. Jag heter Martin Grippe. Och välkomna då till De Gärhallen i Norrköping, hem för Norrköpings symfoniorkester. Vi har två stora verk på programmet idag. Shostakovich tionde symfoni hör vi om drygt en halvtimme. Och nu, före det, en violinkonsert av den lettiske tonsättaren Pēteris Vasks. Pēteris Vasks växte upp och var verksam i det som till en början var ett Lettland under Sovjetunionens förtryck. Hans pappa var baptistpräst och förföljd av regimen och därmed var Vasks även han märkt. Han påbörjade sina musikstudier på kontrabas men kunde inte göra det hemma i Riga utan fick under en period flytta till grannlandet Litauen och Vilnius där det av någon anledning var lättare för honom att studera. Som tonsättare sen i Lettland var hans musik alltför modern för de sovjetiska musikdomarna. Och det dröjde till Lettlands befrielse på 90-talet när även landsmannen Gidon Kremer började spela hans musik utanför landet. Det var då omvärlden fick upp ögonen för honom. Den här violinkonserten är skriven för Kremer som uppförde den 1997. Barndomsminnen och ett mörkt lidande men även ett stort mått av kärlek finns närvarande i musiken i denna konsert som är skriven i ett enda långt flöde utan satsuppehåll. Och titeln signalerar ett avlägset ljus, möjligtvis ett hoppets ljus i allt det mörka. Solist här framför Norrköpings symfoniorkester ikväll är ukrainsk född israelisk violinisten Vadim Glusman. Pēteris Vasks violinkonsert Distant Light.

0: Applåder i De Geerhallen i Norrköping för violinisten Vadim Glusman och Norrköpings symfoniorkester under ledning av Karl-Heinz Steffens. Det vi hörde här var Petris Vasks violinkonsert Distant Light. En konsert tillägnad Gidon Kremer som utförde konserten 1997. Det finns både mörker och ljus i denna konsert. Barndomsminnen från sovjettiden i Lettland och ögonblick av ljus efter regimens fall. Så här säger solisten Vadim Glusman själv om konserten och om Vasks musik.
1: This in general music of Petris Vasks has this quality of immediate affect on you. It speaks to you emotionally in such a way that does not need explanation. I know quite a bit of his music. I love it dearly, and a lot of his work has this immediate quality. You have a feeling of not hearing a new piece, rather you're meeting an old friend, and I think this is quite unique.
0: Det finns en kvalitet av direkthet i Petris Vasks musik, säger Vadim Glusman. Snarare än att höra ett nytt verk är det som att möta en gammal vän. Och en gammal vän är väl denna violinkonsert för Glusman. Han har spelat den i många år och Vasks musik har han vuxit upp med hemma i Riga. Så det är klart att ett verk som det här utvecklas genom åren. En viss del av utvecklingen har att göra med saker som är bortom en viss kontroll, men den andra delen har förstås att göra med att när man återvänder till ett verk efter många år så upptäcker man att man inte är samma människa längre. Det är liksom naturens gång.
1: First of all, I grew up, I spent my childhood in Riga. And I grew up listening to Vasks music as a child, and more than that, his music is very deeply rooted in Latvian folk tradition. Even you could say it's rooted in Latvian nature, and of course this to me is a time travel back to childhood, which is incredibly special. And then the development of the piece itself, like any other work, it goes through stages that are sometimes beyond our control. There are some things that you realize as you grow older with the work. There are some things that I have luxury of picking up a phone and calling Petris and asking him, which is absolutely a treasure. I wish I could call Beethoven. My life would be so much easier. But then there are moments when you come back to a piece. Doesn't matter. It is a new work or classics, and you realize you are not the same person anymore. And whether you want it or you don't play it the same way you played it yesterday. And there is nothing you can do about it. It is almost course of nature.
0: Så Glusman återvänder till en konsert han har spelat under många år, men också till en orkester han har träffat många gånger tidigare. Det är en lyxig fördel, säger han.
1: It's the luxury of coming back to orchestras that you know. Even if we don't label it as such, but I'm quite convinced that we start at a higher ground than we would have if this was a new relationship. Even if it has been years between visits, there something remains. If only knowledge or memory of the way hall resonates, the way orchestra answers your sound, the way and it this seemingly minute details, they change overall picture dramatically, when you almost subconsciously know certain information, let's say, about the orchestra, about the concert hall, it brings you, as I said, to a different level. The first step is immediately higher, and to me this is today I think I can say it's much more exciting to come back rather than have a first dance.
0: Man kliver in på en högre nivå redan från början när man återvänder som solist till en orkester man känner. Och det är mer intressant att komma tillbaka än att dansa för första gången, säger Vadim Glusman, kvällens solist i Peteris Vasks violinkonsert Distant Light. Det finns något slags koppling nu mellan denna violinkonsert som komponerades på 1990-talet i Lettland efter Sovjetunionens fall av en tonsättare som känt av regimens förtryck. Och den här konsertens andra stora verk som följer nu, Dmitri Shostakovich symfoni nummer 10. 1953, när Stalin dog, blev livet och komponerandet lite enklare för Shostakovich. En del av hans musik som tidigare belagts med förbud kunde återigen tas i anspråk för uppförande. Och när det kom till nya verk kunde Shostakovich nu återuppta sitt komponerande av symfonier. Den tionde symfonin urfördes samma höst. En symfoni som börjar i mörkret med cello och kontrabas i ett unisont, lite oroligt tema. Och så fortsätter det via melankolins klarinettsolo till en valsmelodi som är både ljus och skrämmande på en gång. I tredje satsen sen möts vi av temat där Shostakovich använt sitt eget namn som grund. Tonerna DSCH återkommer i flera av hans verk för den tyska stavningen av hans namn Dmitri Shostakovich. Men så introduceras även ett andra tema i ett ensamt horn. I en kombination av den notation vi är vana vid med skalans toner från C till H och den notation som än idag är vanlig i till exempel Frankrike med solmisationsbeteckningarna do, re, mi, fa, sol och så vidare, skriver han in namnet Elmira i musiken. Elmira Nasirova var en ung pianist som Shostakovich höll nära sitt hjärta och förälskade sig i. Efter ett tag vävs temana samman, inte utan viss dramatik. Här får vi nu höra denna symfoni nummer 10 av Dmitri Shostakovich i Djärhallen i Norrköping med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Karl-Heinz Steffens.

med temat och tonerna DSCH, Dmitri Shostakovich initialer, i ett slags triumfatoriskt jubel avslutas denna symfoni nummer 10 från 1953. Stalin var död, Shostakovich hade vunnit. Det var Norrköpings symfoniorkester som spelade under ledning av chefsdirigent Karl-Heinz Steffens i en konsert i De Geerhallen i Norrköping den 16 maj 2024. Och den spelades in för konsert i P2 utav musiktekniker Erland von Heine och musikproducent jag själv som heter Martin Gribber. Vill ni nu höra den här konserten igen med Shostakovichs 10:e symfoni och Peter Isvasks violinkonsert Distant Light med Vadim Glusman som solist, går ni in på Sveriges Radios webb eller in i appen Sveriges Radio Play och klickar eller tummar er fram till konsert i P2. Och med det lämnar vi De Geerhallen där och fram till musik mot midnatt som följer klockan 22 ska vi få lyssna till pianomusik av den polske pianisten och tonsättaren Karol Szymanowski. Metopi heter hans opus 29 från 1915, en triptyk över antika grekiska teman. Först Sirenernas ö, följt av Calypso och sist Nausicaa. Sang Yong Shin spelar piano.

0: Sang-Yeon Shin spelade här Metoper eller Metopi, opus 29 av Karol Szymanowski. Tre grekiska teman, Sirenernas ö, Kalypso och här sist Nausicaa. Och detta som avslutning på kvällens konsert i P2 med mig Martin Gribbe. Nu följer strax musik mot midnatt.
1: Söndagsmorgon spelar Bach och Vivaldi som vanligt, men dansar också som man gjorde på 1400-talet. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar, klockan 14 i P2.

Sommaren är nära, i alla fall i den här musiken av Gunnar de Frumeri. Det är första satsen i hans pastoralsvit vi har hört, och den lovar dagar med sol som silar ner genom lövverket, dansande vågor, en stilla roddtur kanske, eller vila i en lummig trädgård. Ja, i alla fall är det så mina tankar går när jag hör det här stycket som Gunnar de Frumeri komponerade 1933. Göran Markusson var solist här med Göteborgs symfoniker som leddes av Tord Svedlund. Och de här somriga tonerna, de fick inleda Musik mot midnatt ikväll. Karl-Oskar Frey är musikredaktör och kommande två timmar bjuder på ett musikaliskt lugn och ro. Jag heter Märet Öhman. Välkommen!

Alfred Brendel heter pianisten som 1972 spelade in den här andra satsen ur Franz Schuberts Moments Musicaux. Så ska Sveriges Radios symfoniorkester och Esa-Pekka Salonen spela Wilhelm Stenhammars Chitra. Vi hör sjätte satsen.

Erik Westberg ledde sin egen vokalensemble i Jan Sandströms Sanctus. Musik för fagott och harpa ska vi få höra nu. Aria Gratioso heter tredje satsen ur Antoine Dars fagottsonat nummer 6. Roman Reznik spelar fagott, Delphine Constantin Reznik spelar harpa.

Diana Doherty spelade oboe tillsammans med Ironwood Ensemble i en symfonia ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 21. Och nu lämnar vi 1700-talet för ett tag och ska istället lyssna på en bön ur Ernest Blochs From Jewish Life. Edgar Moreau är solist med Luzerns symfoniorkester och dirigenten Mikael Sanderling.

Kurt Atterbergs preludium och fuga med Camerata Nordica i Kalmar och dirigenten Ulf Wallin. Som du hör här i Musik mot midnatt. Nu ska pianisten Christian Boudou spela Molnet och sjön av den brasilianska tonsättaren Clarice Leite.

Det här är musik som William Bolcom dedikerade till sin pappa, sin avlidna pappa, vars vänligt sinnade spöke brukade hänga runt honom när han satt och spelade på nätterna. Stycket heter Graceful Ghost och det var Dakota Ensemble som spelade den. Nu väntar Claude Debussys Canop och det är Vikingur Olafsson som spelar.

Anders Koppels Svanesång, framförd av hans son Benjamin Koppel på saxofon med Odense symfoniorkester och dirigenten Nikolaje Moldovan. Så ska vi få höra Karl Löwes tonsättning av Friedrich Rückerts dikt Sysses Begräbnis. Olga Paschenko spelar piano, Georg Nigl sjunger.

0: Efe Baltacigil heter cellisten som spelade här med Seattle symfoniorkester i Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hommage à Edith Piaf av Francis Poulenc. Pascal Roger spelade. Och det är Victor Ullman som är tonsättare av nästa stycke. Vi hör första satsen ur hans tredje stråkkvartett och med Benevitz-kvartetten.

Det här var Kate Royal som var solist med Academy of St. Martin in the Fields i denna vocalis etyd i form av en habanera av Maurice Ravel. 2008 komponerade Tigran Mansourian tre arior sjungna ut genom fönstret vänd mot berget Ararat. Vi ska höra den tredje av de ariorna, framförd av Kim Kashkashian och Boston Modern Orchestra Project.

Vladimir Ashkenazi spelade piano, Barbara Bonney sjöng Die stille Lotusblume av Clara Schumann. Och Fanny Hensel har komponerat nästa stycke, Nocturne i G-moll, och vi hör Sarah Rothenberg.

Jevgeni Subdin, Alexander Chaushian, Dit mot poppen och Horiasha Avanesian framförde tredje satsen ur Robert Schumanns pianokvartett i S-dur. Här i Musik mot midnatt ska nu harpisten Lucy Wakeford spela Adagio Molto i S-dur av Peter Tchaikovsky tillsammans med Guildhalls stråkensemble.

Sharon-ensemblen framförde tredje satsen ur Johannes Brahms Nonette i D-dur. Och nu går vi händelserna lite i förväg, för det här som vi ska höra nu är andra satsen ur Joseph Haydns stråkkvartett i B-dur, soluppgången kallad.

Vi hörde Jerusalemkvartetten spela Joseph Haydns Soluppgången ur hans stråkkvartett. Sist i Musik mot midnatt den här gången blir det en sats ur Bernard Krusells klarinettkonsert nummer 2 i F-moll med Julian Bliss, Sveriges Radio Symfoniorkester och Pietari Inkinen. Jag heter Märet Öhman. Karl-Oskar Frey har varit musikredaktör och vi hoppas att natten blir god. Tack för att du lyssnar.

Varmt välkomna till P2s nattpärla Notturno. Här får ni som vanligt unika inspelningar av musik skriven av tonsättare från flera hundra år tillbaka. Och som vanligt en höjdpunkt efter klockan två. Den består i natt av musik med Gustav Mahler i centrum. Då får ni dels höra hans sångcykel Kindertotenlieder, dels hans fjärde symfoni som anses vara hans mest lättlyssnade. Men det är två timmar till dess. Jag som är med dig denna natt fram till klockan sex i morgon bitti heter Berit Nygren och här blir det nu först ballettmusik.

Spartacus-svit med Västra Australiens symfoniorkester under David Mishams ledning. Det ni ska få höra nu är en traditionell visa som skrevs för flera hundra år sedan av en okänd kallad Anonymous.

Den traditionella franska visan à la Claire Fontaine med tidig musikensemblen New World Consort, sopranen Susie LeBlanc, Peter Hannon flöjt, Nan Mackie fiol, Ray Nurse luta och Salvador Ferreras slagverk. Och nu musik av Amilcare Ponchielli.

Och här var det Ponchielis Capriccio för obo och piano med Wan Suk Mok på obo och Yon Soo Chi på piano. Och det här skrevs ursprungligen för en manskör, men här får ni höra det instrumentalt. Rakastava, älskaren, av Jean Sibelius.

Sibelius stycke Rakkastava med det kanadensiska public servicebolaget CBC's Vancouverorkester under Mario Bernardis ledning. En känd aria nu från Giacomo Puccinis opera Manon Lescaut, arian ensam, förlorad, övergiven.

Sola perduta abandonata med sopranen Veronica Kinches och den slovakiska radions symfoniorkester under ledning av Ondrej Lenár. Och härnäst väntar nationalromantiska tongångar från vårt grannland i väster. Gissa vilket.

Norske nationalromantiske tonsättaren Edvard Griegs andra violinsonat i G-dur med Marianne Thorsen på fiol och Håvard Gimse på piano. Ett par decennier tidigare, på 1840-talet, skrev den danske tonsättaren Nils Wilhelm Gärde sin första symfoni.

Gades första symfoni i C-moll framfördes av Gallens symfoniorkester med Modestas Pitrenas på dirigentpulten. På 1600-talet skrev Johann Heinrich Schmelzer en fjärde sonat med titeln Sonat för en fiol.

Och här är Schmelzers fjärde sonat i D-dur. Hörde vi Daniel Sepek på fiol, Hille Perl på viola da gamba, Lee Santana på teorb och Michel Beringer på cembalo. En mazurka är en polsk folkdans och här får vi höra hela tre stycken.

Tre mazurkor av Fredrik Chopin med Alexander Gadejev på piano. Efter Notturnos musikaliska signatur är det dags för musik med Gustav Mahler i centrum. Men dessförinnan får ni höra musik av den tyske 1900-talstonsättaren Peter Rositska.

Ja, fortsatt varmt välkommen hit till P2s nattpärla Notturno. Jag heter Berit Nygren. Bland höjdpunkterna under de kommande 2 timmarna finns Gustav Mahlers 4:e symfoni som är ovanligt kort för att vara en symfoni av honom. Den är bara knappt 1 timme lång, men relativt lättlyssnad. Dessförinnan får ni också höra hans sångcykel Kindertotenlieder. Men först väntar här ett requiem av den tyske kompositören Peter Roschitzka. Det skrev han till minne av sin vän och kollega, dirigenten Giuseppe Sinopoli.